aj mila sva u se. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro nedeljsko jutro, naši dragi prijatelji in prijateljice. Smo že lepo zakorakali v sredino septembra, šola je spet v polnem pogonu, počitnice so za nami, pred nami pa nedelja, prost dan, kot nalašč za malo počitka, druženja in polnjenja baterij. Tudi poletna vročina je očitno rekla svoje in se poslovila, zato je zdaj čas za nekoliko bolj sveža jutra, prijetne dni in tisti pravi septembrski občutek. Kakorkoli že, preživljate današnjo nedeljo, naj bo mirna, prijetna in predvsem vaša. Ostajajte z nami, saj bomo tudi danes poskrbeli za dobro glasbo in dobro družbo. Horoskop prihaja čez nekaj minut. Čas je za Whitney Houston in Step by Step. Dobro jutro.

Danijela Martinović. Zdajle pa je čas za današnji horoskop. Danes je nedelja, 13. september. Ovni, vsak vaš korak bo prinesel izziv. Obdajalo vas bo zaupanje v pozitivno moč življenja. Biki, vestno in marljivo se boste lotili delovnih obveznosti. Ne pozabite, da je nedelja. Danes boste našli romantične istočnice v pogledu ljubezni. Dvojčki, svoje cilje boste morali izoblikovati na pravilen način. Zavedajte se, da lažjih poti ni.

0: Dan bo namenjen tudi izobraževanju in širjenju osebnega obzorja. Raki, pogovor bo prinesel določene prijetnosti. Pričakovati je, da vas bo obiskala vila kreativnosti. Sproščena energija bo povod za sprehod po neokrnjeni naravi. Levi, obdajale vas bodo prijetnosti. Zvedavost vam bo koristila v ljubezni. Barva dneva, turkizna. Device, na življenje boste morali pogledati iz svetle točke. Tako najdete upanje in moč za naprej. Sreča v ljubezni bo nagrada za pravilne odločitve. Tehtnice, v vaše življenje bodo prihajali zanimivi ljudje. Osrečili vas bodo pogovori. Pričakovati je, da boste danes plesali po taktu srčnega izvoljenca ali izvoljenke. Škorpioni, radi boste pomagali drugim, blizu vam bo raziskovanje duhovnosti, iz majhnega pa raste veliko. Strelci, moč ljubezni bo tista, ki bo naredila čudež. Sprejeli boste drugačno razmišljanje. Pomembne naloge boste preložili in uživali v razgibanosti prostega časa. Kozorogi, obdani boste z ljudmi, ki vas bodo osrečili. Spremljala vas bo paleta prijetnih odločitev. Nedelja bo čas za počitek in da si boste nabrali novih moči. Vodnarji, dan, v katerem bo v ospredju romantična energija, nalogam in obveznostim boste kos. Primerno bo, da obiščete prijatelje in jim svojim znanjem pomagate. In še ribice, objeti boste v val brezpogojne ljubezni, raziskovati bo potrebno svet duhovnosti in ezoterike. Barva usode bodo danes svetle in spremljala vas bo sreča. To je bil današnji horoskop, je pa zdaj le 15 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.
2: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
3: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveže koruzo v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 uro. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Dobro jutro.
8: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo večji del dneva sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah še nekaj megle, popoldan se bo od severa začelo oblačiti. Temperature bodo prijetne med 21 in 26. Po noči bo že precej oblačno, pojavile se bodo rahle padavine in plohe. Jutri pa nas čaka nekoliko bolj oblačen dan, predvsem v notranjosti bodo še nastajale plohe, možna pa bo tudi kakšna nevihta. Temperature bodo okoli 21, pa nekje do 24. Torek in sreda naj bi bila spet večinoma sončna, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle. To jutro je v Gorišnici 13, enako v Majšperku, Žetalah, 12 pa v središču Dravi, stopinjo manj pa potem v Ormožu, na Ptuju, Kidričevem in Staršah. Še na ceste poglejmo. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Drugod še ni nekih zastojev. Če bi vi karkoli opazili, pa nam to lahko sporočite na 080 13 02. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, počitnice so torej že za nami, 14 dni imamo šole. Poletna vročina se poslavlja, zjutraj je že bolj sveže in čez noč, čez dan pa nas sonček še vedno lepo poboža. Danes je nedelja, zato si vzemite malo na easy, kot se reče. Ja, danes bo eno zanimivo druženje. Potem bom malce kasneje za našega Teja. Tukaj pa je glasba iz filma Flashdance. Maniac, dobro jutro.

Mladen Grdović in Vjeruj mi. 20 minut je do 8. Danes vas vabimo v športni park Muškajnce, kjer bo med 10. in 19. potekal velik dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca, namenjen pomoči Teju, pa še lep dan bo. Čaka vas dan poln glasbe, dobre volje, druženja in zabave za vso družino. Na odru bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firpci. Bo pa se za najmlajše dogajalo, tam se pripravlja bogat animacijski program, otroške delavnice, poslikave obraza, napihljiva igrala, konjeniški program, športne aktivnosti, gimnastika, nogomet, tajski boks in še veliko več. Torej zelo zanimivo bo tam za družine in za male otroke. Posebna atrakcija bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja po lastni izbiri, čaka pa vas še bogat srečelov. Torej, res, danes vsi Muškajnce. Vstop in ves program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki, s katerimi bomo skupaj pomagali Teju, zato pridite v Muškajnce, pripeljite družino in prijatelje, da pomagamo srcem. Tudi ansambel Upanje bo danes tam, prihaja iz okolice Ptuja, iz Zagojiče v občini Gorišnica. Fantje se poznajo že od otroštva, prepoznavni so po narodno-zabavni glasbi, štiriglasnem fantovskem petju in seveda odlični energiji na odru. Imajo že veliko nastopov in številne festivalske nagrade. Osvojili so na Ptujskem festivalu nagrado občinstva, skladbo Hišica ob morju.

0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
1: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
6: Športni tednik, da boste vedeli več.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.

Here Without You in Three Doors Down. 11 minut manjka do 8, ko bo lokalni utrip. Pri Svetem Andražu bodo danes slovesno odprli novo vežico z žarnim zidom in prostorom za raztros pepela. Sistem KOPS Afna Zebra Light tudi v občini Kidričevo. V Moškancih danes dobrodelni družinski dan za Teja. Ob 8 v lokalnem utripu. Tole pa so Hazard in najlepše pesmi, skladba iz leta 83, ena tistih slovenskih uspešnic, ki tudi danes venijo nostalgično in poznano.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah bodo popoldan o 15. uri slovesno odprli nov sakralni kulturni objekt, mrliško vežico z žarnim zidom in prostorom za raztros pepela. Slovesnemu odprtju bo sledila maša z blagoslovom novega objekta, ki jo bo daroval domači župnik Mirko Krašovec. Nova vežica predstavlja pomembno pridobitev za občino in kraj dostojnega slovesa, spomina in spoštovanja do njihovih najdražjih ter prostor, ki bo služil skupnosti tudi v prihodnje, poudarjajo v občini Sveti Andraž. V okviru aktivnosti za povečanje prometne varnosti zavarovalnice Triglav je nov sistem COPS AFNA Zebra Light letos zaživel tudi v občini Kidričevo. Nameščen je na prehodu za pešce na Tovarniški cesti, kjer je zaradi gostega prometa in velike frekvence pešcev zaznano povečano tveganje za prometne nesreče. Lokacija predstavlja pomembno prometno povezavo proti večjim zaposlitvenim središčem. V neposredni bližini pa sta tudi trgovina in železniška postaja. Zato prehod pogosto uporabljajo otroci in starejši. Na tem odseku se dnevno pelje približno 4500 vozil, dodatno tveganje pa predstavljajo tudi pogoste prekoračitve dovoljene hitrosti. V športnem parku Moškanci bo danes potekal dobrodelni dogodek Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja, dečka, ki potrebuje sredstva za zdravljenje Duchennove mišične distrofije. Dogajanje bo potekalo od 10. do 19. ure, v programu bodo sodelovali številni glasbeni gostje, društva in posamezniki pa pripravljajo bogat animacijski program. Hkrati bo potekalo tudi tekmovanje ekip v pripravi krompirja. Vstopnine ni, vse aktivnosti bodo brezplačne, dobrodošli pa bodo prostovoljni prispevki za Tejovo zdravljenje. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo večji del dneva sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah še nekaj megle, popoldan se bo od severa začelo oblačiti. Temperature bodo prijetne, tam nekje največ do 26. Po noči bo že precej oblačno, pojavile se bodo rahle padavine in plohe. Jutri pa nas čaka nekoliko bolj oblačen dan. V notranjosti bodo še nastajale plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Temperature okoli 21 do 24. Torek in sreda naj bi bila spet večinoma sončna, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle. V središču ob Dravi je zdaj 17, 15, v Ormožu 14, pa na Ptuju, Vidmu, Gorišnici, Kidričevem in Majšperku.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Pred predorom Ločica zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Drugoče ni nekih zastojev, če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2 na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera, če bi karkoli opazili. Torej nič 80-13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro.
10: Vaša vikend družba
9: je
10: Manja Kokol.
4: 6 minut je čez 8, dobro jutro, nedeljsko jutro, dragi prijatelji in prijateljice. Danes je nedelja, prost dan, zato brez hitenja. Če se le da malo dlje v posteli, dobra kavica, kakšen sprehod, prijetna družba, dobro kosilo in predvsem malo časa zase. Zdaj se tako le se, nekaj se da sedeti na soncu, ker niso temperature tako visoke. Se spomnite doktorja Albana, ta je švedski pevec nigerijskega rodu. Zaslovel je v 90-ih, po poklicu pa je bil sprva zobozdravnik in od to tudi umetniško ime. Največji hit, seveda It's My Life.

Ja, novi fosili še za dobra stara vremena. Ste mogoče že kdaj slišali za klub 27? To je legenda o znanih glasbenikih, ki so umrli pri 27 letih. In zakaj ravno 27? Tu pride v igro psihologija. Ko imamo nekaj zelo nenavadnega, smo nagnjeni k temu, da iščemo vzorec. Štirje svetovno znani glasbeniki, vsi pri 27 letih, so bili dovolj nenavadna kombinacija, da je zgodba ostala v kolektivnem spominu. Na to se je zgodilo nekaj zelo pomembnega. Ljudje so začeli iskati druge glasbenike, ki so umrli pri 27 letih. Tako so se na seznam začeli dodajati tudi glasbeniki, ki so umrli preden je izraz klub 27 sploh postal popularen, naprimer bluesovski glasbenik iz leta 1938, ki je umrl, Robert Johnson. Legenda se je začela predvsem zaradi tega, ker so v kratkem obdobju umrli Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin in Jim Morrison, vsi stari 27 let. No, kasneje sta k temu mitu veliko prispevala še Kurt Cobain iz skupine Nirvana in pa Amy Winehouse. Ker so bili ti glasbeniki zelo slavni, nadarjeni in so umrli zelo mladi, so ljudje začeli potem povezovati njihovo starost o skrivnostnim oziroma prekletim številom 27. Mediji pa so to zgodbo še bolj razširili. V resnici pa ni dokazal, da je 27 posebej nevarna starost. Klub 27 je predvsem kultni mit, ki je nastal zaradi nenavadnega naključja in velike pozornosti javnosti. No, torej, tudi Amy Winehouse, pevka z neverjetnim glasom in zelo prepoznavnim soul stilom, je umrla pri 27. Z albumom Back to Black je osvojila svet. Med največjimi hiti pa je seveda Rehab. Njeno življenje je bilo precej žal burno, težave z alkoholom in drogami so jo skoraj uničile. Umrla je leta 2011, stara komaj torej 27. No, ironično pa je bila neposreden vzrok njene smrti zastrupitev z alkoholom. Kljub temu je za seboj pustila glasbo, ki še danes zveni izjemno. Back to Black.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
6: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Zabavno!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo večji del dneva sončno, popoldan se bo pooblačilo, temperature nekje do 26. Po noči bo že precej oblačno, pojavile se bodo rahle padavine in plohe. Jutri nas čaka nekoliko bolj oblačen dan, predvsem v notranjosti bodo še nastajale plohe. Možna pa bo tudi kakšna nevihta, temperature od 21 do 24. Torek in sreda naj bi bila spet večinoma sončna, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. V središču ob Dravi je zdaj 17, enako v Ormožu, v Gorišnici 14, enako v Majšperku, Ptuju, Žetalah, Kidričevem in Juršincih. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto. Drugod še ni nekih zastojev. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol deveto, smo že na sredini septembra, otroci so se vrnili v šolske klopi, poletna vročina je popustila in dokončno rekla se vidimo drugo leto. Pred nami prost dan, zato danes brez budilk, brez hitenja in če se le da, čim manj obveznosti. Skratka, nedelja po vaše. Ste vedeli, da vas lahko izda že način hoje? Raziskava japonskih znanstvenikov je pokazala, da lahko po hitrosti hoje, gibanju rok in drži telesa precej dobro ugotovimo, ali je nekdo jezen, žalosten ali celo srečen. Stardust, Music Sounds Better With You. Dobro jutro.

Bi tebe mal, 21 minut je pred deveto. Nedavna raziskava je pokazala, da je iz človekove hoje mogoče razbrati njegovo čustveno stanje, v nekaterih primerih pa tudi določene osebnostne lastnosti. Japonski znanstveniki so preučevali, kako različni vzorci gibanja razkrivajo dogajanje v človekovi notranjosti. Izkazalo se je, da ni vseeno, ali hodite hitro, ali vlečete noge za seboj, ali pa živahno zamahujete z rokami. Avtori raziskave poudarjajo, da je mogoče čustveno stanje posameznika razbrati že na daleč, še preden kdo sploh vidi njegov obraz. Z drugimi besedami, vaše telo vas lahko izda, še preden spregovorite. V okviru raziskave so igralci hodili na določeni razdalji in poskušali s hojo izraziti eno izmed petih čustev: jezo, žalost, strah, srečo ali pa nevtralno stanje. Znanstveniki so s pomočjo sistema za zajem gibanja spremljali premikanje posameznih delov telesa. Ljudje, ki hodijo hitro in pri tem močno zamahujajo z rokami, lahko delujejo jezno. Nasprotno pa so počasnejša hoja, manj gibanja rok in spuščena ramena pogosteje povezani z občutki žalosti. Kaj pa sreča? Raziskovalci pravijo, da jo lahko prepoznate po rahlem poskakovanju v koraku. Torej, hoja lahko veliko pove o vas samih in pa ljudeh okoli vas. Če se vam torej zdi, da se nekdo okoli vas premika jezno ali žalostno, je v tem morda zrno resnice. Torej, se lahko na prepir ali pa kislo juho po domače že vnaprej pripravite, če vidite, da k vam prihaja nekdo z jeznim vzorcem hoje. Dire Straits, Walk of Life. Dobro jutro.

0: kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
1: Juhu!
0: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
7: Dobro jutro.
6: Podravje na moji dlani.

0: Anja Rupel in Toše Proeski. Jutri začnemo z novo nagradno igro. V jutranjem programu v Štajerski budilki zdaj sodelujemo s podjetjem Iblo. Podjetje se ukvarja s področjem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, toplotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalni sistemi. Akcija 30% popusta na toplotne črpalke, ki velja vse do konca 31. oktobra letos. Sedež podjetja je na Vinarskem trgu 3. Lahko obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na 02-780-6430. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri, najdete pa jo torej kot vedno na našem Facebook profilu Radija Ptuj. Tam vas čaka lušten filmček, ki ga poglejte, ga všečkajte, ga delite med prijatelji in se tako potegujete za privlačne nagrade. Jaz pa vam želim seveda vso srečo.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Prav je na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Nemčiji bi zaloge plina za zimo lahko pošle že februarja. Na Švedskem danes parlamentarne volitve. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. UNESCO Mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16.400 jam. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le dva uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Štajerska avtocesta je odprta in ponovno prevozna, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in seveda varno vožnjo.
6: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
5: Ja, 4 minute so čez deveto, vozniki, v torek nas najverjetneje čakajo nove podražitve goriv. Dizel bi se lahko pri tem povsem približal meji 2 evrov za liter, ali pa če bo šel še kaj čez. Torej, lahko se spogledujemo z novo rekordno vrednostjo in verjamem, da bo do torka še gneča na bencinskih črpalkah. No, zdaj lepa smo že sredi septembra, poletje odhaja, šola je v polnem pogonu, ampak mi imamo še vedno danes prost dan, zato si ga le privoščite. Malo počitka, dobra kavica, sprehod, družba, karkoli vam paše. Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro!

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo. Gremo torej 23. septembra, zdaj pa polnimo še zadnjih 6 mest. Čakajo nas torej čudoviti razgledi morja in prava dalmatinska doživetja. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v Baški vodi, raziskali gusarski Omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini, kjer nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja v muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to za 560 evrov, v ceno pa so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje in seveda dobra družba. Svoj sedež si rezervirajte čim prej. Pri turistični agenciji Sonček na Ptuju imamo še torej zadnjih 6 mest. Telefonska številka 02 749 3282. Dalmacija vas čaka.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, dom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Vsako nedeljo po 11. uri. Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešni

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bi naj bilo večji del dneva sončno, popoldan se bo pooblačilo, temperature nekje do 26, po noči bo že precej oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine in plohe, jutri pa nas čaka oblačen dan, predvsem v notranjosti bodo plohe, možna tudi kakšna nevihta, temperature nekje do 24. Torek in sreda naj bi bila spet večinoma sončna, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle. Kakšne so zdajle temperature? 18. Je v središču Dravi, Gorišnici in Ormožu, 16 pa v Majšperku, Kidričevem, Slovenski Bistrici, Juršincih in Staršah. Štajerska avtocesta je odprta in ponovno prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru, drugoče ni nekih zastojev. Če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2 na ceste pa ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Želim vam mirno, varno in strpno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Minuta čez pol deseto, Brač gori, v plamenih po noči je ogenj, zaradi močnega vetra se hitro razširil, razmere so kritične. Najhuje je tam okrog Milne, evakuirali so okoli 200 ljudi, tudi s čolni. Če se spomnim, da sem bila pred 3 tedni tam in res, če to zagori, se nimaš nikamor skriti. Na terenu je sicer več kot 170 gasilcev. Dalmacijo je letos res prizadelo, marsikaj tudi ne. Mi pa smo že na sredini septembra, temperature se umirjajo, suše ni več, drž je dobro namočil zemljo, hvala Bogu. Danes pa brez hitenja, z dobro kavico in čim več časa zase. Rojstnodnevne čestitke sledijo v naslednjih minutah. Na telefonsko številko pošlite 4246. RD presledek, kdo praznuje, kje je doma in koliko šteje. Tako, res potrudite se in bodite hitri. Rod Stewart, Baby Jane.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je nedelja, 13. september, prost dan, lepo vreme in fajn je, če imate danes družino ob sebi in prijatelje. Najprej naj povem, da danes praznuje meni zelo, zelo draga prijateljica, Dragica Lah iz Gomilšekove ulice na Ptuju. Dragica, hvala, ker si, naredi si lep dan in lepo praznuj. Praznuje pa tudi draga bivša sodelavka Silvija Horvat iz Gornje Radgone, ki je z menoj delala in vsemi ostalimi v zavodu v Dornavi, ki pa nam je torej pred meseci odšla v penzijo. Tudi ti, Silvika, lepo praznuj. Gremo naprej. Še en SMS je prispel. 67. rojstni dan praznuje izredna oseba Dragica Lah iz Gomilšekove ulice 12 na Ptuju. Torej, Dragica, vse dobro. Tretji rojstni dan praznuje Oskar Tikvič iz Orešja 90. In še en SMS zan. Tretji rojstni dan ima Oskar Tikvič iz Orešja. 19. rojstni dan ima Anej Dominko iz Trnovskega vrha. Irena Šeruga iz Gruškovca praznuje, Izabela Roškar iz Velike nedelje 10K praznuje 14. rojstni dan, njena mamica Marina Roškar pa 42. rojstni dan. 14. rojstni dan ima Ina in Lija Zemljarič iz Zabovcev, torej 14. rojstni dan praznujeta Ina in Lija Zemljarič iz Zabovcev. Miran Čeh iz Gomile 16 praznuje 63. rojstni dan. Irena Kramberger iz Spodnjega Velovleka praznuje. Primož Voglar ima danes rojstni dan iz Pristave, praznuje pa 40. rojstni dan. V Spodnjem Velovleku praznuje rojstni dan Irena Kramberger. Dragica Lah iz Gomilšekove ulice 12 ima 67. rojstni dan in še en SMS je prispel za Dragico Lah iz Gomilšekove ulice 12, ki danes praznuje. Praznuje tudi Miran Čeh iz Gomile pri Desterniku. Danes v Pristavi pri Cirkulanah je veselo, saj ima Primož Voglar 40. rojstni dan. To je bil prvi del vaših SMS-ov. Če ste se še spomnili na koga, hitro pošljite. Nekaj glasbe in reklam vmes, potem pa sledi drugi del vaših rojstnodnevnih čestitk.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati maturant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev? Kdo bo prodal ogromne količine medu?
2: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
1: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
1: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
1: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje. Dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
1: Skupaj zmoremo.
5: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
4: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Dobro jutro.
8: Največje uspešnice vseh časov.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
9: Ja, zdaj sledi drugi del vaših SMS-ov. Danes praznuje v Pristavi pri Cirkulanah Primož Voglar 40. rojstni dan. Zdenka Vindiš iz Zagrebške ceste 82 danes praznuje, 66. rojstni dan pa ima Irena Kramberger iz Spodnjega Velovleka. In še en SMS za Ireno Kramberger iz Spodnjega Velovleka je prispel. 19. rojstni dan ima danes Anej Dominko iz Trnovskega vrha. Max Kujavec iz Kukave danes praznuje. Max Kujavec iz Kukave ima danes rojstni dan in za Maxa je prispelo še 6 SMS-ov. Torej, Max Kujavec iz Kukave ima danes rojstni dan. V Pristavi 39 danes veselo Primož Voglar slavi okroglih 40 let. Oskar Tikvič ima danes tretji rojstni dan iz Orešja 90. Dragica Lah, najboljša babi iz Gomilšakove ulice 12, danes praznuje. Boštjan Kokot iz Belskega vrha ima rojstni dan in še en SMS za Boštjana Kokot iz Belskega vrha, ki danes praznuje. Irena Kramberger iz Spodnjega Velovleka ima rojstni dan. Branko Vajkop ima danes 60. rojstni dan iz Dornave. Praznuje tudi Irena Šeruga iz Gruškovca 90. 68. rojstni dan pa ima danes Stanko Bezjak iz Bukovcev. Torej, 68. rojstni dan ima Stanko Bezjak iz Bukovcev. Pa na hitro še preverim, če je še kakšen dodaten SMS. Branko Vajkop ima 60 let iz Dornave. Irena Šeruga iz Gruškovca ima rojstni dan, 68. rojstni dan ima Stanko Bezjak iz Bukovcev. Jure Črnko praznuje rojstni dan iz Preroda. Praznuje danes tudi Staš Petek iz Dornave. Prvi rojstni dan ste napisali, torej. Prvi rojstni dan ima Staš Petek iz Dornave. In pa Miran Čeh iz Gomile 16 danes praznuje. To je bil tudi zadnji SMS, ki je prispel v naš nabiralnik. Danes je nedelja, lep dan je, bodite s tistimi, ki jih imate radi. In vse najboljše.

Ja, tole so bili še Kingstoni, 4 minute manjka do 10, ko bo lokalni utrip. V Veliki nedelji se pričenja izgradnja zunanjih športnih površin. V Slovenski Bistrici danes zadnji dan prireditve podobe bistriških domačij, v Starošincah pa danes 16. zahvala polju ob 10 v lokalnih novicah.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Ura je 10. V prihodnjem tednu bo izvajalec pričel izvajati dela v okviru projekta izgradnja zunanjih športnih površin v Veliki Nedelji, zato bo atletska steza začasno zaprta in je ne bo moč uporabljati. V okviru investicije bosta zgrajeni dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 in igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Skupna površina novih športnih objektov bo obsegala približno 1897 kvadratnih metrov. Skupna vrednost investicije znaša 429 tisoč evrov, občina pa je za projekt pridobila 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V Slovenski Bistrici ta konec tedna potekajo podobe bistriških domačij. V Čebelarskem centru v tem času poteka tradicionalno kuhanje medenega kotlička, sledita pokušina in ocenjevanje. Ob 13. sledi podelitev priznanj in nagrad, sledita družabno srečanje in razstava likovnega društva Paleta. Pred muzejem zbirka podeželja v Starošincah bo danes od 14. ure dalje tradicionalna letos že 16. zahvala polju v organizaciji turističnega društva občine Kidričevo. Razglasili bodo najlepše okrašena vaška središča, pripravljajo izbor najjesenskega pridelka, kuhanje krompirjevega golaža ter dobrote izpod rok malih kuharskih šefov, ob tem pa še pester kulturni program, napihljiva igrala za otroke in zabavo skupino Haloški trio. Vstopnine ne bo, zaželjeni so prostovoljni prispevki. To je bil lokalni utrip ob 10.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega? Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bi naj bilo večji del dneva sončno, popoldan se bo pooblačilo, temperature nekje do 26, po noči pa bo potem že precej oblačno, pojavile se bodo rahle padavine in plohe. Jutri nas čaka nekoliko bolj oblačen dan, predvsem v notranjosti bodo še nastajale plohe. Možna pa bo tudi kakšna nevihta, temperature malce nižje do 24. V torek in sreda naj bi bila spet večinoma sončna, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle. To bo zdaj taka stalnica septembra, oktobra. V Slovenski Bistrici je 20, enako v Kidričevem, Majšperku in Staršah, stopinjo manj v Žetalah, tu je v središču Dravi in Ormožu.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
3: Štajerska avtocesta je ponovno odprta in prevozna, ampak je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru, tako da se tu malo zatakne. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji in pa na primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, želim pa vam mirno in varno vožnjo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Dobar dan, dobrodošli. 4 minute so čez 10. Danes, nedelja se še dobro začela in prost dan je še, zato si ga le privoščite, malo počitka, dobra kavica, sprehod, takšen relax, ker jutri je spet ponedeljek in gremo nazaj na delo, ampak o tem bomo razmišljali jutri, danes je še nedelja, zato uživajte. Mi pa smo tu za dobro družbo, pa dobro glasbo. Se spomnite Vanilla Ice-a, oziroma njegovo ime je Robert Matthew Van Winkle, ameriški reper, svetovno zaslovel je v 90-ih z mega hitom Ice Ice Baby.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Ptuj Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 15. septembra, in sicer za zaposlene na TPV Ptuj. Vljudno vas vabijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. Bibliobus bo na terenu ponovno jutri. Pri domu upokojencev Muretinci bo od 10. do 11. V Markovcih pri osnovni šoli od 12. do 13. V Bukovcih pri gasilskem domu od 13.30 do 13.40. V Stojncih pri vaškem domu od 14. do 15. V Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. V Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 pa do 17. ure.
0: Radio Ptuj. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
2: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.
0: Dober dan.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Poldan se bo pooblačilo, temperature bodo danes nekje do 26, po noči bo že precej oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine in plohe. Jutri nas čaka nekoliko bolj oblačen dan, predvsem v notranjosti bodo še nastajale plohe, možna pa bo tudi kakšna nevihta. Temperature bodo okoli 21 do 24 stopinj. Torek in sreda naj bi bila spet sončna, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle.

0: Štajerska autocesta je ponovno prevozna. Na Štajerski autocesti pa je zdaj le pred prehodom Šentil proti Avstriji, tamle so zastoji, pa na Primorski autocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani so zastoji, zastoji so pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če pa bi karkoli opazili, pa je naša telefonska številka 080 13 02. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Ja, nedelja je danes, jutri pa je že spet nov delovni dan. Zajmite si čas za tisto, za kar med tednom nimate, bodite z družino, prijatelji, karkoli, odpravite se na sprehod. Mi pa smo vam tukaj za vas, da vam delamo družbo in predvsem predvajamo dobro glasbo. Tom Jones je tule. Green, green grass of home.

0: Jasna Zlokič in Skitnica. Danes vas vabimo v športni park Moškanci, kjer bo med 10. torej se je že začelo potekal velik dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca, namenjen pomoči Teo. Čaka vas dan poln glasbe, dobre volje, druženja in zabave za vso družino. Na odru bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, Sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs in Dejan Dogaja ter tudi Firbci. Za najmlajše pripravljajo bogat animacijski program, otroške delavnice, poslikave obraza, napihljiva igrala, konjeniški program, športne aktivnosti, gimnastiko, nogomet, tajski boks in še veliko več. Posebna atrakcija je tudi tekmovanje v pripravi krompirja po lastni izbiri, čaka vas pa še bogat srečalov. Vstop in ves program sta brezplačna, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki, s katerimi bomo skupaj pomagali Teju. Zato pridite v Moškanjce, pripeljite družino in prijatelje ter pomagajmo srcem. Pride pa tudi torej Dejan Dogaja in tudi Skaterja.
1: Such DJ Skater, Dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo oblakov, temperature pa so se po nižinah

0: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Dober dan!
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: Joe Karaut in Carpe Diem. 11 minut je do 11. Jutri v Štajerski budilki začenjamo z novo nagradno igro. Tokrat smo moči združili s partnerjem, s podjetjem Iblo, ki poskrbi, da vam je doma prijetno tako poleti kot po zimi. Ukvarjajo se namreč z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem, med drugim s toplotnimi črpalkami, klimatskimi napravami in prezračevalnimi sistemi. In še dobra novica, pri Iblo trenutno velja 30% popusta na toplotne črpalke, ki pa traja vse do 31. oktobra letos. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, več informacij na spletni strani iblo.si ali pa kar na telefonski številki 02780-6430. Seveda pa lahko tudi vi sodelujete v naši nagradni igri. Pokukajte na Facebook profil Radija Ptuj, kjer vas čaka prav lušten filmček, všečkajte ga. Prvo ga seveda poglejte, všečkajte, delite med prijatelji in že ste v igri za privlačne nagrade, lahko pa tudi kaj pokomentirajte. Torej, Facebook profil Radija Ptuj in pa Iblo. Sodelujte, mogoče pa prav vam tokrat na smeh nariše nagrada.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Evropski parlament bo nagovorila von der Leyen. Kakovost drv in peletov letos dobra. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo spredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18.400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec znan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani in na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola in Šmarje, Koper. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
6: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
5: Lepo nedeljo, dragi naši prijatelji in prijateljice. Danes je dan za malo bolj počasen tempo. Dobro kosilo, družino, prijatelje in čas zase. Brez hitenja, brez obveznosti, če se le da, uživajte v tem dnevu skupaj, seveda v naši družbi. Prihaja oddaja od semena do krožnika, ki jo vedno pripravlja vsako nedeljo naša Marija Slodnjak. Tole pa sta Bonnie Tyler in Shakin' Stevens, Rockin' the Good Way.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 041 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Zdaj je tudi čas za spravilo hmelja. Največ hmeljišč od vseh pridelovalnih območij v Sloveniji se nahaja v Savinjski dolini. Na območju Ptuja je drugi največji pridelovalec v državi podjetje Hmelj Dornava. V današnji oddaji pa gostimo direktorja Mitja Šegula.
4: Moram v začetku povedati, da se je letošnje leto za hmeljarstvo zelo dobro začelo. Na to so vplivale izključno vremenske razmere, to so bile posledica ugodne zgodnih pomladanskih temperatur, na kar so bile tudi temperature in padavine prav v rasti rastlinja zelo dobre. Ker je hmelj trajnica, je zgodnja spomladanska suša ne prizadene. Posledično pa se tudi v habitus zelo dobro razvija in dosega pravočasno svoje, ampak no to se je zgodila 1.6. velika toča z neurjem, na kar še sta sledili 10. in 22. junija. Odbiti so bili prav vsi vrhovi na vseh rastlinah, na vseh površinah. To je bilo prvič v zgodovini našega podjetja, da so za posledicami toče utrpele čisto vse površine. Odbita je bila tudi celotna listna masa. Takoj po neurju s točo nas je tudi obiskal sekretar na ministrstvo za kmetijstvo, gospod Velislav Žlipelj, in nam je povedal, da nismo sami v tem, da nas država ne bo pustila na cedilu, da bo država pomagala pri posledicah toče in tudi sam verjamem, da bo temu tako se je bila razglašena naravna nesreča zaradi posledic uničujoče toče.
3: So si poškodovane rastline pozneje tudi opomogle in dale pričakovani pridelek?
4: Ne, iz teh rastlin letos nimamo pridelka, zgolj v nekaj procentih, ampak smo mi morali celotno rastlino ohranjati v celotnem svojem procesu, ker se prav korenina napaja iz fotosinteze in iz listne mase, ki pa prav tako bila v celoti odbita v toči. Seveda se listna masa pobrala, zgleda, da drugo leto pridelek bo, da se koreninski sistem je dovolj napojil, tako da za letos smo pač sezono pozabili, računamo pa na drugo leto. Letos smo pač brez pridelka zaradi katastrofalnih vremenskih ujm. Seveda bi k temu še nekaj pripomorala suša, ki nas je pol prizadela, sicer imamo mi skoraj polovico, to pomeni 60 hektarjev hmelja pod namakalnim sistemom, ki te podnebne spremembe blažimo na ta način. Dejstvo pa je, da dan danes zaradi podnebnih sprememb so kmetijstvo in seveda posledično tudi našo panoga brez dodatnega namakalnega sistema ne bo več preživelo.
3: Načrtujete izgradnjo namakalnih sistemov tudi na ostalih površinah, kjer gojite hmelj?
4: Mi smo v fazi pridobivanja vseh vodnih dovolenj za širjenje naših namakalnih površin na naših kmetijskih površinah. Tako da nekje po srednjeročnem planu v roku 5 let bi morali imeti naša hmeljišča 100% pod namakalnimi sistemi.
3: Poudarja Mitja Šegula. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 41 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: V današnji oddaji govorimo o pridelavi hmelja na Ptujskem. Še vedno ga največ pridelajo v podjetju Hmelj Dornava. Kakšni pa so na Ptujskem pogoji za pridelavo hmelja, pojasni direktor Mitja Šegola.
4: Na našem območju so pogoji hmelja zelo dobri. Hmelj je stara panoga, je že Marija Terezija pripeljala to panogo na naše področje, kar smo mi s pridom ohranjali in ohranili vse do danes. Hmelj imamo na lokacijah Dornava, Borovci, Moškenci in pa Vida pri Ptuju.
3: Kako donosna pa je pridelava hmelja?
4: Branža je podvržena ciklični nihanje cen, ki jo določa borza oziroma razmere na svetovnih trgih. Po veliki hmeljarski krizi tam od leta 2008 do 2012 je bila cena stabilna vse do izpred 3 let. Od leta 2023 pa se je spet začela ena hmeljarska kriza, do katero smo se sedaj spet zapadli, ki pa je verjetno na najnižji točki. Računamo, da v prihodnjih letih se ta kriza izjalovi. Večinoma dolgoročnih pogod se je iztekla, za naprej ni na vidiku in zaenkrat se tudi viški na prostem trgu ne prodajajo. Zaradi tega smo tudi skrčili naša hmeljišča iz približno 140 hektarov na 60 hektarov.
3: Kam pa prodate glavnino tega zelenega zlata?
4: Mi v Sloveniji ne prodamo, za slovenske proizvajalce ne prodamo nič hmelja. Slovenija na letni ravni porabi v kompletu Union Laško in pa vsi mikropivovari cirka 100 do 120 ton hmelja. Mi pa ga pridelamo v polni rodnosti cirka 250 ton in imamo komaj 10% površin v Sloveniji.
3: Direktor podjetja Hmelj Dornava Mitja Šegola poudarja, da kljub številnim izzivom ne razmišljajo o opustitvi pridelave. Hmeljarstvo poznajo, imajo znanje in ustrezno infrastrukturo. V zadnjih letih intenzivno posodabljajo stroje, opremo, nasade in žičnice ter vlagajo v kakovost hmelja. Saj se zavedajo, da le z vrhunsko kakovostjo lahko ostanejo konkurenčni na zahtevnem svetovnem trgu.

0: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o pridelavi aronije.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Čas

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 0140 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. V preteklosti so slovenske gorice bile znane po pridelavi jagodičevja. Sedaj je vedno manj nasadov. V Hlapuncih, občini Juršinci, so se na Don Aron kmetiji Rus odločili za pridelavo črnega bisera med jagodičevjem, kot imenujejo aronijo. Aronija je ena najbolj odpornih in hvaležnih sadnih vrst za pridelavo. Več o njeni pridelavi pa Donald Rus.
4: Nekaj imamo aronijo posajeno že od leta 2012. Najprej je to bilo par sadik, se pravi začeli smo z prvimi stotimi, potem smo pa nasad razširili na nekaj več kot 570 sadik. Kasneje, z časom, ko dejansko je bilo toliko sadežev, da smo imeli dovolj za predelavo, smo se odločili tudi za dopolnilno dejavnost in v dopolnilni dejavnosti smo zdaj nekaj več kot 5 let. Zdaj, kar se same aronije tiče, aronija je dejansko sadež, ki je trpežna, ima različne vremenske vplive, predvsem dobro prenaša zimske razmere, je pa kar nekaj težav oziroma manj odporna na sušo, ker je dejansko potrebno zalivati rastlino. Drugače je pa sama rastlina zelo nezahtevna, ker ne terja dejansko nobenega tretiranja za škropivi in jo je možno pridelati brez kakršnega koli špricanja. V letošnjem letu je letina sama po sebi je nekje srednjega doprinosa. Tudi sami ste omenili, na začetku nas je tudi nekaj pozeba prizadela, pravzaprav je aronija občutljiva na pozebo predtem do času cvetenja. Takrat se tudi največ škode naredi za samo pozebo. Drugače pa letos smo bili dvakrat deležni tudi toče, nekaj manjše debeline, ampak ravno toliko, da se je poznala škoda na samem predelku. V zadnjih 2 mesecih pa seveda nismo se mogli tudi ne izogniti suše, tako kot ostali kmetje ne, in se pozna na samem predelku suša, ker mi rastlin ne zalivamo, mi nimamo niti pogojev za to, da bi jih lahko, in vse skupaj se potem pozna na samem predelku in pa sami količini predelka, ki je pa manjši kot v preteklih letih, je pa nekje se po naši lastni oceni srednje kakovosti.
3: Na Don Aron kmetiji Rus pridelujejo aronijo kot dopolnilno dejavnost. Kako pa uporabijo pridelane sadeže?
4: Mi dejansko predelamo masadež aronije v 100% sok aronije, k temu ne dodajamo nobenih sladil oziroma aditivov, ampak dejansko peljemo aronijo v obrat za predelavo, kjer se ustekleniči oziroma pa sterilizira in ustekleniči. Zdaj, kaj se same prodaje tiče, naše stranke nas lahko najdejo tudi na policah mesarstva Valenko v Dornavi, kjer sodelujemo z lokalnim mesarjem Valenkom. Smo tudi zelo hvaležni za to, da smo na njihovih policah. Drugače pa je možno aronijo tudi kupiti pri nas doma oziroma jo v kakšno bližno okolico povrsa. Aronija je res, ima zelo trpek okus, 100% sok kupujejo predvsem ti sestanke, ki se srečajo z kakršnimi koli zdravstvenimi težavami ali pa tiste, ki želijo za sebe in za svoje telo narediti kaj koristnega in preventivno delovati.
3: Še pojasni Donald Rus iz kmetije Don Aron Rus. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje nedelje, oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 0140 669 686.
2: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Dobar dan.
12: Največje uspešnice vseh časov.
2: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
13: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
2: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Popoldan se bo pooblačilo, temperature bodo nekje do 26, ponoči bo že precej oblačno, pojavile se bodo rahle padavine in plohe. Jutri nas čaka oblačen dan, predvsem v notranjosti bodo še nastajale plohe, možna je tudi nevihta. Temperature bodo okrog 21 do 24. V torek in sredo naj bi bilo spet večinoma sončno, zjutraj bo megleno. Kakšne so zdajle temperature? 22 v Slovenski Bistrici, 21 v Kidričevem, Majšperku, Starših Žetalah in na Ptuju. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani, na cesti Šmarje-Koper. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
1: To je čudovito dopoldne. Vaša družba je Manja Kokol.
0: Danes je torej nedelja, vzemite si čas za tisto, za kar ga med tednom mogoče zmanjka. Mi pa smo tukaj, da vam delamo družbo, malo poklepetamo, zvrtimo dobro glasbo in skupaj naredimo tudi to nedeljo prijetno. Ostanite torej v naši družbi.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo. Gremo torej 23. septembra, zdaj pa polnimo še zadnjih 6 mest. Čakajo nas torej čudoviti razgledi morja in prava dalmatinska doživetja. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v Baški vodi, raziskali gusarski Omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini, kjer nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja v muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to za 560 evrov, v ceno pa so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje in seveda dobra družba. Svoj sedež si rezervirajte čim prej. Pri turistični agenciji Sonček na Ptuju imamo še torej zadnjih 6 mest. Telefonska številka 02 749 3282. Dalmacija vas čaka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
3: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorele stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?
6: Dobar dan!
7: Največje uspešnice

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Prihodni teden v parlamentu o rebalansu proračuna in zakonu o skoku. Jelšingrad dobiva nova vrata v orient in skrivnostne zgodbe. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodni teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v orient. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12, lepo pozdravljeni ljubitelji polke in valčka v oddaji te domače viže. Če ste že pri nedeljskem kosilu ali se pripravljate na njega, potem vam želim dober tek s povabilom v mojo družbo.

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa pozdravljam Janija iz ansambla Črna mačka. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem.
0: Jani, daj nam nekaj več zaupaj o ansamblu Črna mačka. Kje daleč ste, kaj počnete, kjo se nastopate?
1: Ja, skupina Črna mačka še vedno od leta 2000, ko smo začeli bolj resno in takrat nekje, je naš start v bistvu. Ustvarjamo skozi, snemamo komade, nastopamo kar veliko okrog doma in v tujini. Tako da je skozi je pestro veselo. Verjetno pa si me poklical zaradi tega zadnjega komada, ki smo ga izdali.
0: Res je, Jani. Opazil sem, da imate novo skladbo Jeleno Ruk. Daj nam nekaj več povej o tem.
1: Ja, res je. In sicer zgodba je takšna, da je v našem koncu, se pravi na Solčavskem, živi mladi lovec Tadej Klemenšek, ki je ne samo državni, ampak tudi evropski prvak v oponašanju tega jelenovega ruka. In ko smo mi seveda tole poslušali, pa vsa ta njegova zgodba, ti uspehi v zelo hudi konkurenci, da zmagaš, smo razmišljali, kako bi pasalo to narodno zabavna glasba in to oponašanje jelena. In zato je nastala tudi ta polka.
0: Ste pa posneli tudi videospot.
1: Ja, videospot smo posneli pa kar pri njem doma, visoko gor nad Logarsko dolino, na lokaciji Alpske sanje, in kjer je čudovita pokrajina in lepo vreme smo imeli. Super je bilo.
0: Torej, vse skupaj se lahko ljubitelji vaše glasbe pogledajo na kanalu YouTube, sicer pa verjetno je zdaj čas, da predstavljate to skladbo tudi po televizijskih in radijskih postajah.
1: Ja, tako je. Res je. Je pa zanimivo, da je to oponašanje jelenovega ruka je zelo popularno tudi v sosednji Avstriji. In je naš prijatelj, takoj ko je slišal ta komad v slovenščini, napisal svoj tekst, besedilo v nemškem jeziku, in tako da smo to tudi posneli in je že tudi na YouTube.
0: Sicer pa, kaj vas čaka v tej jeseni?
1: Jo, v jeseni pa seveda se nam v bistvu nič kaj ne umeri. Mi igramo tako od porok, veselic, maturantskih plesov do razno raznih zabav in zdaj na jesen je bolj ko ne že vse zasedeno in razne zaključki pol decembra že tudi silvestrovanje. Mislim, da še kot piks pa bo tule novo leto in je že konec leta.
0: Imate v mislih še kakšno skladbo pred koncem leta posneti?
1: Ja, res je. In to eno pesem v bistvu imamo že posneto, nismo pa še naredili video spota, to pa je tak zelo čustven, nežen valček, kjer igra naš Urban Erker, član naš, tudi na te tamburaške inštrumente in je taka nežna melodija, lepa.
0: Verjamem, da se takrat ponovno slišimo.
1: Z veseljem, ja.
0: Jani, hvala lepa za tale klepet, za tole predstavitev vaše nove skladbe Jeleno Ruk, za katero je čas, da jo naši poslušalci tudi slišijo. Lepo se imejo, vse dobro tebi in celotne zasedbi Črne mačke.
1: Najlepša hvala za klic, pa srečno.

0: V zapečatenih hrvaških kampih. Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea in kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?
1: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
0: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancovi vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj. Ljubečna bo 13. septembra znova v znamenju harmonike. Tokrat še posebej slovesno, saj bo Zlata harmonika Ljubečne doživela svojo jubilejno 45. izvedbo. Prireditev, ki je skozi desetletja postala najbolj prepoznavnih in uglednih tekmovanj na diatonično harmoniko v Sloveniji, bo tudi letos združila odlične tekmovalce, ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter številne generacije, ki jih povezuje ljubezen do harmonike. Prireditev, katere zgodba se je začela leta 1981, je skozi desetletja postala eno najbolj prepoznavnih in uglednih tekmovanj v Sloveniji. Na njenem odru so se predstavile številne generacije glasbenikov, med njimi tudi mnogi, ki so pomembno zaznamovali slovensko narodno-zabavno glasbo. Zlata harmonika Ljubečna je danes veliko več kot tekmovanje, je prostor srečevanja različnih generacij, prenašanje glasbenega znanja in ohranjanje tradicije. Hkrati pa priložnost za mlade harmonikarje, da pokažejo svoje znanje, pridobijo dragocene izkušnje in stopijo na odr z dolgo ter spoštovano zgodovino. Za dolgoživostjo prireditve stojijo predvsem ljudje, organizatorji, prostovoljci, mentori, glasbeniki, podporniki in domačini, ki so skozi 45 let pomagali graditi njeno prepoznavnost in ugled. Aktualni in zelo predan predsednik Zlate harmonike Ljubečne, Robert Goličnik, je ob tem povedal: 45 let Zlate harmonike Ljubečna je izjemen jubilej in predvsem dokaz, da ima harmonika pri nas še vedno posebno mesto. Zlato harmoniko Ljubečne so skozi vsa ta leta gradili številni posamezniki, prostovoljci, glasbeniki, mentorji in podporniki, zato je letošnja prireditev tudi poklon vsem njim. Veseli pa me predvsem, da na oder prihajajo vedno nove generacije mladih harmonikarjev. Prav oni so zagotovilo, da bo zgodba Zlate harmonike Ljubečna živela tudi v prihodnje. 13. septembra torej si želimo predvsem praznika dobre glasbe, druženja in harmonike. Prav povezanost lokalnega okolja in glasbene tradicije je eden od razlogov, da je Zlata harmonika Ljubečne prestala številne spremembe časa in ostala prostor, kamor se harmonikarji radi vračajo. Jubilejna 45. Zlata harmonika Ljubečna tako ne bo le praznik tekmovalcev, ampak tudi poklon vsem, ki so soustvarjali njeno bogato zgodbo ter hkrati pogled v prihodnost diatonične harmonike. Ob jubileju bo znova zazvenelo tudi sporočilo, ki je postalo del identitete prireditve. Ljubečna je večna, ljubečna smo ljudje. 13. septembra naj se torej glas harmonike z Ljubečne znova sliši daleč.

Ansambl Mladi Asi predstavlja novo inštrumentalno kvintetovsko polko z baritonom na vrhi, v kateri je v ospredju bariton. Skladba zdržuje živahen karakter, tehnično zahtevne pasaže in spevno melodijo, ki hitro ostane v ušesu. Posebnost skladbe je tudi v tem, da gre za prvo avtorsko skladbo Žana Kopšeta, basista ansambla Mladi Asi. V njej je združil svojo ljubezen do glasbe, baritona in slovenskega gorskega sveta ter ustvaril virtuozno, a hkrati zelo poslušljivo skladbo. Za audio posnetek je poskrbel Tadej Mihelič, videospot pa je posnel Jaka Kniplič. Ta je nastal na prostranih travnikih pod Bočem, kamor se Žan pogosto vrača in mu je tamkajšnja narava še posebej pri srcu. Video spot skladbe z baritonom na vrhi si lahko že ogledate tudi na YouTube.

0: nas.
1: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa pozdravljam Igorja Podpečana. Lepo zdrav, dober dan.
2: Živjo, zdravo.
1: Igor, za nami je 57. festival narodno-zabavne glasbe, bili ste član strokovne komisije, morda za uvod vaša ocena.
2: Ja, sprav tole poslušanje v petek zvečer mi je bilo zelo prijetno, bilo je veliko dobrih skupin, pravzaprav tisti najbolj kvalitetni polovici skupin, se mi zdi, je bilo zelo težko odločiti, kjer je bil pa najboljši trio, recimo. Ne? Vsi so bili zelo dobro pripravljeni, kar opažam pa je, da je mogoče, glede na to, da kar precej verjetno nastopajo, ko se pravi tam monitoring, poslušanje drug drugega, da mogoče bo še treba kaj izboljšati, se pravi, če glasbeniki igrajo, je prav, da dajo tudi takrat, ko so pevci na vrsti, da jim dajo več prostora. Mogoče kaj boljša izgovorjava, to bi si tudi želel, načeloma pa moram reči, da bilo na zelo visokem nivoju.
1: Leto smo dali organizatorji priložnost tudi nastopajočim, da poiščajo kakšne informacije pri strokovni komisiji. Se je kdo obrnil na vas?
2: Ja, jaz mislim, da smo kaj tri ali štiri skupine celo, tako da očitno je fajn, da je do tega prišlo, ker tudi, če se spomnim, ko sem sam bil kot zelo mlad glasbenik, pa sem igral še pač tudi pri ansamblu, recimo to, v mojem slučaju, celi sem instrumentalnim kvintetom, vem, da je bila vedno strokovna komisija potem po festivalu na razpolago za kakšno mnenje na svete, tako da super, mislim, da je super to.
1: Tako, festival je za nami, zdaj pa greva k vaši novi skladbi z naslovom Ne morem te pozabiti. Dajte nekaj več povedati o tej skladbi.
2: Valčki so očitno res nekako moja domena, pa bi mogoče raje kdaj tudi kakšno poskočno polko več napil so, čeprav se tudi kakšna posreča, ampak Valček spet pada v nek nabor teh kompozicij, ki sem jih napisal za pevke, v našem slučaju gre tudi za Jelko, ki bila solistka, pa mislim, da je tudi zelo lepo zapela. En liričen Valček je v bistvu tudi ljubezen noter v besedilu, ne glih optimistično ves čas, ampak pravim, mislim, da je zelo lepo napisal besedilo Igor Pirković, pa jaz mislim, da je cel rezultat kar dober.
1: Ste pa za to skladbo že posneli tudi video spot, kje ste ga snemali?
2: Snemali smo ga na Veliki planini nad Zagorjem ob Savi, kjer je naš sedež skupine. Sicer smo imeli namen snemati na Soriški planini, ampak takrat je bilo res zanimivo, kot tuk leto po celi Sloveniji deževalo, pa smo vzeli to rezervno lokacijo, ampak mislim, da so te hribi pa te razglede so čudoviti in da smo imeli to bližnico in ravno nad Zagorjem ni bilo devija, tako da smo uspešno posneli.
1: Torej je bila sreča na vaši strani. Igor, kakšna jesen čaka ansambel Igor in Zlati zvoki?
2: Ta jesen bo namenjena seveda tudi nastopom, saj polovica teh je v tujini, in pa pripravam na našo obletnico, kar naprej obletnico, naslednje leto nas čaka 35. leto delovanja, mislim, da je to kar ena lepa obletnica, ki jo bomo pa tudi obeležili s koncerti, pa pojavljenem čim več, no, med našim občinstvom.
1: Ste med tistimi organizatorji, ki želite svoje obletnice pokloniti poslušalcem z vašo glasbo, ali ste med tistimi, ki povabijo na takšne obletnice tudi ostale ansamble?
2: Kar imamo mi koncert, gledamo na to, da je koncert našega ansambla, povabimo mogoče dve, tri skupine ali goste zanimive, s katerimi smo na nek način povezani, ali že zgodovine, ali pa da imamo neko skupno rdečo nit, kaj več kot 3-4 skupine pa gotovo ne bo videti na naših koncertih. Glavnina je pač naša glasba.
1: Igor, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro vam želim tudi v nadaljevanju. Zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo vaš novi valček, Ne morem te pozabiti. Srečna.
2: Hvala, lepo zdrav vsem.

Pa smo pri koncu še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost in lepo nedeljo vam še naprej želim, Marjan. Srečna!

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Besede duha na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. 14. septembra Katoliška cerkev obeležuje praznik povišanja Svetega križa. Skoraj 300 let sta bila Gospodov grob in križ globoko zakopana v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer bi morala biti Gospodov grob in križ. Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezirati cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, posvečeni sta bili 13. septembra 335. Veličastni cerkvi Božjega groba so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo Svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje Svetega križa. Tako je posvečenje dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik v čast Svetemu križu. Kmalu so ta praznik obhajali tudi v Carigradu. V Rimu ga je uvedel v 7. stoletju papež Gregor Veliki. Praznik nas spodbuja naj živo vero častimo podobo križa, veliko znamenje krščanstva. Praznik nas spominja, da je Božja ljubezen tako velika in močna, da je izničila lastnega sina, da bi bili mi odrešeni. 15. septembra pa Katoliška cerkev obhaja god žalostne Matere Božje. Marija, sedem žalosti, velike tvoje so skrbi. Za prvo bolj se dvigne meč, jo rani Simeon preveč, pravi slovenska ljudska pesem. Naši verni predniki so se zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja radi zatekali k Mariji, sedem žalosti. Ta naziv ima podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel po navdihu tempel, ko sta Marija in Jožef prinesla tja 8 dni starega Jezusa, da bi zanj opravila vse po predpisu postave. Simeon je vzel dete v naročje in se Bogu zahvalil, da je mogel pred smrtjo videti odrešenika. Potem ga je vrnil njegovi materi in ji dejal: ta je postavljen padec in vstajenje mnogih v Izraelu in znamenje, kateremu bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč. Meč v tej preroški napovedi pomeni trpljenje, bolečino in žalost. V srednjem veku so začeli upodabljati žalost na Mater Božjo s 7 meči v srcu, ki označujejo njenih 7 žalosti. Prva žalost, ki jo je bridko občutilo Marijino srce, je bila Simeonova prerokba. Druga žalost je zadela Marijo, ko je morala bežati v Egipt pred morilskim Herodom. Tretja žalost je ranila srce Božje matere, ko je 12-letni Jezus ostal v templju v Jeruzalimu. Četrti meč je prebodel njeno srce, ko je srečala sina obloženega s križem. Peta žalost je presunila srce matere, ko so dvignili Jezusa na križ pribitega. Šesto je bridko občutila takrat, ko so mrtvega Jezusa sneli z križa in ji ga položili v naročje. 7. meč žalosti je prebodel Marijino srce, ko so Jezusa položili v grob. Sledovi pobožnosti do žalostne Matere Božje se na zahodu pojavijo v 9. stoletju, močneje pa zaživi v naslednjih stoletjih. Zlasti je to pobožnost širil red servitev ali Marijinih služabnikov. Vsebino in pomen tega češčenja izčrpno izpoveduje znana pesem Mati žalostna je stala, ki jo večinoma pripisujejo frančiškanskemu redovniku Jacoponu da Todi. Pesem izraža iskreno prošnjo, da bi Mariji na žalost ob strašnem trpljenju njenega sina ganila srca grešnikov. Posamezni kraji, bratovščine sedmerih Marijinih žalosti in nekateri redovi so praznik v čast žalostni Materi Božji obhajali že v 15. stoletju. Papež Benedikt 13. ga je leta 1727 postavil na cvetni petek. Papež Pij 10. pa je določil, naj bo god žalostne Matere Božje 15. septembra, 8 dni po prazniku njenega rojstva. Do leta 1960 sta bila 2 praznika žalostne Matere Božje. Od tedaj pa obhajamo samo enega 15. septembra. Največ sledov češčenja žalostne Matere Božje je na slovenskih tleh pustilo 14. in 15. stoletje. Iz te dobe so se ohranile slike Marije ob trpečem sinu, zlasti po številni kipi sočutne. Obstaja več cerkva posvečenih žalostni Materi Božji. Največja je Stiška bazilika, najbolj znamenita Božja pot pa je Žalostna gora pri Mokronogu. Nekoliko kasneje je bila zgrajena Božja potna cerkev na Žalostni gori nad Priserjem pri Ljubljani. Bela krajina časti Žalostna Mater Božja v eni izmed treh cerkva pri treh farah pri Metliki. V številnih znamenjih in kapelah posejanih po slovenski deželi stoji kip ali podoba Žalostne Matere Božje in tudi skoraj vsaki cerkvi jo najdemo. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
2: Besede duha na Radiu Ptuj. Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo. Umrla kanadska boksarska legenda George Shuvalo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Shuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Shuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Shuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussie iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah med celinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Čudovito nedeljo vam želim, skupaj pa uživamo ob dobri glasbi. Vaša družba bom Arne Ivković.

0: Šafran.si. Že 270 let tradicije.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

stika. Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni. Menedžer Klub Ptuj je konec avgusta Združenje Menedžer uspešno izpeljal že 9. utrip članstva. Predsednik kluba Miha Senčar.
5: Moram reči, da smo ponosni na odziv, letos več kot 80 udeležencev. In bistvo glavni cilj ni samo predstavitev dobrih ptujskih podjetij, pa podjetij z okolice, ampak tudi, da jim pokažemo Ptuj, naše lepo mesto, jim pokažemo naše festivalsko dogajanje, malo kulinarike in pa seveda tudi vina, zato ker smo med dvema vinorodnima okolišoma. Vsako leto je ta odziv rastel in to bomo še nadaljevali. Dobrih podjetij nam ne bo zmanjkalo.
4: Kot primer dobre prakse so obiskali uspešno ptujsko podjetje PipeTech s 300 zaposlenimi in dobrimi poslovnimi rezultati. O podjetju in dejavnosti direktor Davorin Tušek.
6: Družba PipeTech že ime pove cevi. Naša glavna dejavnost je gradnja in montaža cevovodov. Cevovodi so kot taki nič posebnega, bi rekli. Ampak tudi naše telo ima žile, po katerih se pretaka kri. V vsej industriji so zelo pomembni cevovodi, kjer se pretakajo različni mediji. Mi delamo v različnih branžah in od farmacije, kjer se pretakajo neke surovine za razna zdravila, do energetike, kjer so visokotlačni cevovodi, potem pa do nekih industrijskih objektov, kjer so razni hladilni sistemi tudi za hladne vode, za industrijske vode, za razne druge medije, kot so olja in podobno. Imamo kar nekaj kupcev, naši končni kupci so pa vsem zelo poznani. Ena izmed največjih referenc je sigurno Google, za katere delamo hladilne sisteme za strežniške prostore, trenutno za en večji projekt v Avstriji. Potem so tu farmacevti, AstraZeneca, Sanofi, Roche, MSD in podobno, Pfizer tudi. Potem so papirna industrija, kot veliki, predvsem skandinavski, proizvajalci papirja, Meca, Andris in podobno. Potem pa še so neki drugi sektorji v kakej kemijski industriji in podobno.
4: Kaj za njihovo podjetje pomeni obisk menedžerjev iz vse Slovenije?
6: Sigurno je to neka predstavitev našega podjetja, Združenje Menedžer iz cele Slovenije in pa Menedžer klubo na Ptuju. In to je pač priložnost, da predstavimo svoje podjetje, da pokažemo, kaj delamo, ne samo stene in storitve oziroma izdelki, katere izdelujemo, ampak tudi to, kako delamo, na kak način in kakšna je klima v našem podjetju tudi.
4: V Združenju Menedžer dogodke, kot je bil ptujski, pozdravljajo izvršna direktorica Petra Juvančič.
7: Večkrat poudarjamo v Združenju Menedžer, da mi smo tam, kjer so naši člani in naši člani so po celi Sloveniji, tako da se zelo veselim tega, da smo vsako leto tukaj na utripu članstva, kar nekaj ptujskih podjetij, ptujskih menedžerjev je pri nas in vsakič znova me zelo lepo preseneti, kakšni biseri se skrivajo v tej regiji. Zelo me veseli, da Menedžer klub Ptuj nam predstavlja te zgodbe, da se jih lahko pobliže pogledamo in mislim, da je to zelo, zelo pomembno, da naši člani širom Slovenije to zelo dobro spoznajo.
4: Podjetniki iz Ptujskega si takšnih srečanj želijo, je povedal Franci Anžekovič iz podjetja MCK Markovci.
8: Sigurno pomeni to, da se lahko neke izkušnje izmenjamo, pa da se srečamo druženjem. Sploh podjetništvo je še več, samo neke delovne navade, so iznajdljivost, neke izkušnje, znanje. In taka srečanja ravno tudi to spodbujajo, da se poznamo tisti, ki še se mogoče ne, da se izmenjamo neke izkušnje, da vidimo, kdo sploh, s čim lahko dela, da se priporočamo eden drugega, še posebej pri takih projektih, kot je izvaja PipeTech, ki se naptujo nujno potrebni, ker jih ni.
4: S tem podjetniški navdih Ane Marije Kekec sklenem in vam želim prijeten dan še naprej.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
2: Nevidne niti srca.
1: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
2: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
1: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
2: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
1: Skupaj zmoremo.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Prihodnji teden nas v Štajerski budilki ponovno čaka nagradna igra. Družili se bomo s podjetjem Iblos Ptuja, družinskim podjetjem s kar 30-letno tradicijo, ki je pravi naslov za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je tudi po uvrščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, poleg tega pa ponuja tudi različne toplotne črpalke, med drugim tudi priljubljen sistem zrak-voda. Skratka, strokovna ekipa vam bo z veseljem svetovana pri izbiri, poskrbi tudi za montažo in servis, vse skupaj pa uredi tudi na ključ. In še posebej zanimiva novica je ta, da do 31. oktobra pri Iblo velja kar 30% popust na toplotne črpalke. Kako pa boste lahko sodelovali v naši nagradni igri? Ja, spremljajte Facebook Radija Ptuj, kjer vas bo čakal filmček. Všečkajte ga, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, več informacij pa na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA. Na Lužnici pri Celju obnova cest in nova postaja Kolesce. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja, na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Čudovito nedeljo vam želim, skupaj pa uživamo ob dobri glasbi. Vaša družba bom Arne Ivković.

0: Na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Z novim šolskim letom so ekonomske cene vseh programov središkega vrtca višje za 10%. Občina je sicer prišla staršem naproti in prevzela pol bremena skupnega povišanja. Za starše to pomeni mesečno povprečje od 10 do 15 evrov višje zneske na položnicah. Tudi tokratni dvig gre na račun višanja stroškov dela zaradi višanja vrednosti plačnih razredov. Stroški dela namreč predstavljajo kar 85% cene vrtca, letno okoli 45 tisoč evrov. Zato so na središki osnovni šoli prvotno pripravili predlog povišanja cen med 11% in 12%. Občina pa je nato svetnikom na avgustovski seji na mize dala predlog enotnega zvišanja ekonomske cene vseh programov za 10%. Kot so pojasnili, ima vrtec namreč zaradi pozitivnega poslovanja z lanskega leta še nekaj rezerve. Po besedah župana Tonija Jelovice je sicer dejstvo, da je sedaj njihov vrtec med dražjimi, a ob dvigu občinske subvencije za 5% cene za starše vendarle ostajajo primerljive. To pomeni za občino letno dodatno obremenitev v višini okoli 7 tisoč evrov. Če bi se v prihodnosti izkazalo, da zdajšnji dvig ekonomskih cen ne bo zadostoval, pa bodo sledile dodatne podražitve. Ekonomska cena dnevnega programa v vrtcu na Vihanček tako od 1. septembra dalje znaša mesečno za prvo starostno obdobje slabih 870,77 evra, kar ob občinski subvenciji za starše pomeni 703 evre. Za drugo starostno obdobje dobrih 692 evrov oziroma ob subvenciji 582 evrov, ter za kombinirani polovični oddelek slabih 885 evrov oziroma ob upoštevani subvenciji 648 evrov.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lep pozdrav, v tokratni oddaji vam predstavljam najprej Marjana Smodeta, slovenskega kantavtorja, rojenega leta 1960. Zaslovel je skladbo Mrtva reka, njegov največji hit Jožica pa se nahaja na albumu Jožica, ki si bila iz leta 1986, ki je z 127 tisoč izvodi absolutno najbolje prodajen album vseh časov v Sloveniji. Med letoma 1981 in 86 je zabeležil še več drugih uspešnic. No, pa si privoščimo njegovo, kot sem že povedal, najbolj znano Mrtva reka.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji Slovenski Utrip. Tokrat sem najprej izbral meni eno res najboljših pevk, to je Elda Viler Dežman. Rodila se je leta 1944, odraščala je v Koštaboni pri Kopru v slovenskem Primorju. Že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalo je dobila vabilo iz Ljubljane in pričeli so se nastopi ter festivali, na katerih je prejela veliko nagrad. Prepevala je skladbe najbolj cenjenih skladateljev zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Atistos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah ima v očeh in tako naprej. No, največjo priljubljenost pa je dosegla v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Najprej si privoščimo njeno znamenito Lastovke, potem pa še skladbo Nora misel, ki jo je zapela svojo hčerko.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Omar Naber, slovenski glasbenik in pevec, ki se je rodil leta 81 v Ljubljani. No, Slovenijo je prvič zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2005 v Kijevo s pesmijo Stop ter drugič 2017 prav tako v Kijevo s pesmijo On My Way. Njegova mati Alenka Naber, po poklicu učiteljica glasbe, natančneje klavirja, je po narodnosti Slovenka, oče po poklicu zobozdravnik, je po narodnosti Arabec, po rodu iz Jordanije. V prvem razredu osnovne šole se je priključil šolskemu pevskemu zboru in kmalo prevzel vlogo solističnih glasbenih vložkov. V šestem razredu je imel na šolski prireditvi prvi solistični nastop. No, s pevskim udejstvovanjem je nadaljeval v mladinskem pevskem zboru RTV Slovenija, kmalo zatem še v mešanem mladinskem pevskem zboru ljubljanskih srednješolcem, imenovan Veter, ki deluje še danes. Po zaključku srednje šole kot zobotehnik je opravljal 6-mesečno prakso, vendar je kmalo spoznal, da to ni njegova prava strast. Spisanje avtorske glasbe je pričel pri 16 letih. No, pa si privoščimo njegovo vse, kar si želiš. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečelov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Ne rabiš več denarja,
5: rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Golob o ciljih vlade v senci. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Arne Jukovic sem z vami in želim vam lepo popoldne v naši družbi.

0: Prihodni teden nas v Štajerski budilki ponovno čaka nagradna igra. Družili se bomo s podjetjem Iblos Ptuja, družinskim podjetjem s kar 30-letno tradicijo, ki je pravi naslov za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je tudi po uvrščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, poleg tega pa ponuja tudi različne toplotne črpalke, med drugim tudi priljubljen sistem zrak-voda. Skratka, strokovna ekipa vam bo z veseljem svetovana pri izbiri, poskrbi tudi za montažo in servis, vse skupaj pa uredi tudi na ključ. In še posebej zanimiva novica je ta, da do 31. oktobra pri Iblo velja kar 30% popust na toplotne črpalke. Kako pa boste lahko sodelovali v naši nagradni igri? Ja, spremete Facebook Radija Ptuj, kjer vas bo čakal filmček. Všečkajte ga, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, več informacij pa na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v moji družbi. V Tržcu tradicija ni samo spomin na preteklost, ampak je tudi del življenja. Spoznali smo že zgodbo o etnografskem društvu Tržec, o običajih, druženju, dediščini in predvsem o ljudeh, ki dokazujejo, da je tradicija lahko še kako živa, zanimiva in tudi zabavna. Danes bomo skupaj odkrivali, kaj vse se skriva za vrati Tržca in zakaj je vredno ohraniti tisto, kar so nam zapustili naši predniki. Gospod Ivan Božičko je naš gost, podpredsednik društva. Vaše društvo je odprlo tudi etnografski muzej, ki se pa nahaja kje? Stoji namreč na zelo zanimivem okolju, kaj ne?
2: Ta etnografski muzej stoji na prostoru grada Travnik. Ta grad je stal v 15. stoletju, bil je upravni sedež turniških grofov, ki je stal v sotočju reke Dravinje in Pulskave. Potem tudi ostaljnine, ki smo našli pri tem, potem vodnjak je bil v tem gradu notri to Skravsko polje, ki je skrajni jugozahodni del oziroma jugovzhodni del Dravskega polja, ampak se tukaj zaključuje tudi Panonska nižina in ki stopa v alpski svet, zato je tudi kultura bivanja v tem delu malo drugačna, kot je nekje v prekmurskem svetu, ravninskem svetu. Plus tega mejimo na Haloze in uvedli smo pojem haloški rob. Zakaj? Kajti tukaj se kot narava, potem živalski svet, potem kultura med ljudmi se je zelo prepletala in je tukaj zelo bogata ta flora in fauna, način življenja, potem snovna, nesnovna dediščina, ki je temu sledila. Skratka, naš etnografski muzej predstavlja življenje med obema vojnama in naprej.
1: Ampak pred vašim muzejem pa je na tem mestu stala v bistvu Širovnikova posest oziroma Djočanova kmetija, a ne?
2: V letu 2006 smo dobili v upravljanje to razpadajočo kmetijo, ki jo je dobila v posest občina Videm, zato ker je poskrbela za gospodinjo, ki je pač ostala sama in je šla potem v dom za starejše. Je to ostalo občini Videm. Občina Videm je to en čas drževala, da ni popolnoma razpadl ta objekt, ta kmetija in seveda so potem na prigovarjanje prvega župana naše občine Videm, smo pristopili k temu, da bomo mi skrbeli za ta objekt in se veda, to je bil tako velik pritisk, da je kar nekaj članov odstopilo, ker so se zavedali, kaj je to delati. Eni smo vztrajali in danes je rezultat tukaj.
1: Kako pa vam je potem v bistvu uspelo ustvariti etnografski muzej? Kdo vse je sodeloval recimo pri projektu?
2: Ja, zdaj takole, ker smo mi bili prvi, ki smo se lotili obnove stare kmetije, Polc je naša replika, smo izdelali projekte. Vse je napisano, narisano, tako da načrti obstajajo za to, za vse, kar smo mi naredili, je podkrepljeno s pisnimi viri in tudi narisano. Tudi tisti, ki jo prišli za nami, če bojo delali tako hišo, tradicionalno v zlatem rezu, kot so bile značilne za ta Dravsko-Ptujsko polje, slovenske vrice in Haloze, sicer so se malo razlikale glede na uporabo materijala, dočim dimenzije pa so običajno sledile temu. No, je takole, da so potem tudi mi svetovali drugim občinam, kot so Markovci, Cirkulane, Desterni, so vsi ti, ampak tukaj ni to počelo društvo, ampak kot vemo, so to gradile praktično občine iz proračunskih sredstev. Sicer tudi mi smo dobivali pomoč od občinskega proračuna. Kandidirali smo do sedaj trikrat na evropska sredstva, tudi bili vsakeč uspešni, tada smo si tudi s tem veliko pomagali, pa seveda z donacijami. Imeli smo veliko donatorjev, kajti takratni člani smo bili zelo, bi rekel, znani v okolju, katerem smo delovali, tako da praktično nikoli nismo bili zavrjeni. Sicer nismo prosili za ne vem kako strašne donacije visoke, ampak prišli smo do rezultatov takšnih, kada je danes ta zadeva stoji. In ne nazadnje moram omeniti naše občane v krajevne skupnosti Tržec, ki so z veliko mero, bi rekel, tega pripomogli, bodi se z delom, potem zdravi, pripravo hrane ob otvoritvah in ostalo, tako da lahko rečem, da smo imeli veliko srečo, da nam je to uspelo.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji skupaj z gospodom Ivanom Božičkom spoznavamo etnografski muzej Tržec. Gospod Božičko je tudi vodja projekta in povejte nam, kako je potekala sama obnova in kaj vse danes lahko vidimo na tem mestu.
2: Ko smo mi dobili to v upravljanje, ne moreš zdaj samo porušiti, pa potem kositi travo, to je bil zelo zanemarjen objekt, tudi vaščani kar hitro izkoristijo in so tu navozili noter ogromno raznega odpada, tako da smo najprej mi to očistili, po tednu dni smo šli pogledati, je spet bilo polno tega. Po tretjem čiščenju tega prostora na kmetiji so videli, da smo zelo vztrajni in niso več onesnaževali tega prostora, ampak so pristopili tudi k pomoči, predvsem pri fizičnem delu, da smo ga lotili obnove. Seveda, ta je bila leta 65, okna so zamenjale v trodelna in tak naprej. Mi smo pa potem po spominu iz leta 1900 naredili načrte, jih tudi verificirali, dobili gradbeno dovoljenje in ta objekt nazaj naredili v hišo, ki je bila značilna za ta prostor, ali pa kmetija, ki je bila značilna za ta prostor med obema vojnama. Ta kmetija ima vse pretekline kmetije, od stanovanjskega dela, hleva za živino, gorne kleti, kolarnice z gnojiščem in suhim strniščem, potem skeden, seveda na tem dvorišču stoji tudi zelo značilna sadovnjak, visoko debelni sadovnjak, potem je tudi zeliščni vrt, na to prostor za prešo, ker smo blizu Haloškega roba, tu je bila značilna preša, ker so imeli več ali manj vsi ravninci tudi vinograde v Halozah. No, potem je postavljen koroznjak, potem brajda, ki so prišli v 19. stoletju v naše kraje. Potem smo zdaj nazadnje postavili na dvorišču postavljena preužitkarica. To so malo bolj bogatejše kmetije, imele prostor, kam so potem preselili očeta in mater, ko sta obnemogla z delo na kmetiji in to kmetijo predala mlademu rodu. Tako da, ta naša kmetija predstavlja tradicionalno, malo višjega nivoja, tradicionalno kmetijo, tega le, ne bi rekli, zahodnega panonskega dela.
1: Ne samo zunaj, tudi v notranjosti je ogromno predmetov, ki bistvo pričajo o zgodovini tega kraja in območja, kdo vse sodeluje pri urejanju in ohranjanju te zbirke.
2: Že v samem začetku smo sprejeli pravilnik, v katerem navajamo, katere predmete se vzamajo na kmetijo, v kakšnem stanju morajo biti ti predmeti. Vedno smo tiste, ki so nam hoteli prinesti razne predmete, smo jih nagovorili in priporočali, da jih poskusijo vsaj delno obnoviti, očistiti, preden jih prinesejo. Večina so to storili.
1: Koliko pa je kaj teh eksponatov in kako vse skupaj sploh izgleda?
2: No, zdaj je takole, da kmetija je opremljena preko 400 različnimi eksponati. Je opremljena tako, kot da bi oče ali pa dedek in babica odšla na Jurju vsejem na Ptuj. Je znotraj lahko živiš, je vse postelje, omare, za higieno, peči, praktično vse je tako narejeno, da lahko tudi uporabljamo. Tako da, ko imamo mi razne prireditve, predvsem društvene, zakurimo v krušno peč, pečejo se razne petelini, svinjsko meso, gibanice, kruh, skratka, vse se naredi v naših prostorih z našimi pripomočki, praktično morajo pa priti ljudje, ki to obvladajo, ampak vedno manj jih je, imamo še jih nekaj, predvsem naše žene, ki še to obvladajo in da lahko nekako tudi to predstavijo. Skratka, na kmetiji lahko, ko pride obiskovalec, ne vidi samo veliko stavbne dediščine, vidi tudi opremo in preko te opreme, ki so imeli stanovanji ali na kmečkem delu posestva, lahko tudi si predstavljajo, kakšno je bilo delo, kako se je delalo, s čim se je delalo.
1: Skratka, marsikaj je za videti in si za ogledati.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer spoznavamo etnografski muzej Tržec. Gospod Ivan Božičko, zdaj starejše generacije verjamem, da se rade spominjajo, kako se je nekoč živelo in si pridejo kva malo obuditi spomin, kako se torej delalo na kmetiji, kako se je živelo, kako pa to vi prenašate na mlajše generacije?
2: V samem začetku je vodila misel prav na mlade, ker smo slutili, kaj se bo zgodilo, da bo to šlo v zaton. In je tudi narejena tako ta zgradba, da je za šolo v naravi, kjer bi mladi dalj časa živeli, poznali to. Vendar to ni najbolj zaživelo, pridejo pa veliko, pridejo vsem osnovne šole, ko govorijo o načinu življenja na kmetih in podobno. In takrat jim seveda že učitelji jih pripravijo na to, preden pridijo, tako da že kar veliko stvari vedo, ko pridejo, ampak tukaj pa vidijo potem stvari v živo, ne kako izgleda kosa, kako za kosa trave ali žit, kako izgleda srb, potem kako izgleda seja, tito in take stvari vidijo, kako se naostri kosa, kako se čisti zrnje, vse to, ko vidijo, potem bi rekel, si to mladi vzamajo k sebi in potem bi rekel in ta, vse nekateri, potem jim to še dolgo ostane v spominu.
1: Zagotovo bo v spominu ostalo tudi nam, dragi poslušalci, vi pa vabljeni tudi k poslušanju prihodnje oddaje, ko bomo spregovorili tudi o posebnem projektu, ki bo še dodatno obogatil muzejsko zbirko Etnografskega muzeja Tržec. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati maturant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev. Kdo bo prodal ogromne količine medu?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Umrla kanadska boksarska legenda George Shuvalo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Shuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Shuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Shuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nova ura našega skupnega druženja je tukaj. Vi poslušate Radio Ptuj in vaša družba sem, Arne Ivković.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ti veš, da z depilacijsko kremo lahko odmašiš zamašene otoke?
2: S kremo boš ti otok odmaševala?
1: Ja. Zliješ kremo v otok, ne? Jo pustiš nekaj časa delovati, nato pa spustiš toplo vodo, malo bolj vročo, no? In depilacijska krema bo v trenutku odmašila cevi.
2: No, če kdo bo rabi vodovotar, ko imamo mi to eno na Radio Ptuj, pa koliko ona teh rešitev najde, vam bo še toplo vodo odkrila mogoče.
1: Ja, pa toliko rada govorim, da vam jo še mogoče tudi prodam.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu.

0: septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas rubrika Podravje na dlani. Spoznali boste Tomaža Reška, ki je po govoru postal še en zlati maturant gimnazije Ptuj. Izvedeli pa boste tudi, kako pestro je bilo na letošnjem koncertu udeležencev delavnic glasba v kloštru.

0: Podravje na dlani.
1: Na gimnaziji Ptuj se po upoštevanih ugovorih veselijo še enega zlatega maturanta. Dijak Tomaš Režek je namreč po ponovnem pregledu ocenjevanja skupni seštevek zvišal na 30 točk. Po upoštevanih ugovorih je bilo sicer celoti uspešnejših 6 dijakov Ptujske gimnazije. Za Tomaža Reška doma iz Rogata je naziv zlatega maturanta predvsem potrditev dela, ki ga je vložil 4 leta gimnazijskega izobraževanja. Za ugovor se je odločil, ker je videl, da mu je do višje ocene zmanjkalo le nekaj odstotkov. Zato sem se natančno pregledal in opazil tiste napake, ki so jih naredili pri ocenjevanju. Tako sem dobil toliko točk, da sem si zvišal oceno. Posledično pa sem skupno nabral dovolj točk za naziv zlati maturant. Odločilna je bila matematika, pri kateri sta mu do višje ocene po njegovih besedah zmanjkali 2 točki. Čeprav je obložitvi ugovora vedel, da so bile pri ocenjevanju napake, uspeha ni želel vzeti za samoumevnega. Nikoli nisi čisto prepričan. Videl sem, da so bile neke napake, a nisem bil čisto prepričan, da bom zvišal oceno. Sem pa upal. Po uspešno opravljeni maturi sicer načrtuje študij strojništva v Gradcu. Za študij v tujini se je začel resneje zanimati šele v zadnjih 6 mesecih. Privlačijo ga predvsem nove izkušnje in dodaten izziv.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorele stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?
1: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Podravje na dlani.
5: Na velikem odru na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju so se z rock in pop pesmijo predstavili letošnji udeleženci delavnic Glasba v kloštru 16. po vrsti. V preteklih letih je z tega odra že zazvenila glasba različnih zvrsti. Glasbe v zasebni glasbeni šoli v samostanu Svetih Petra in Pavla Ptuj ne ločujejo po zvrstih, ampak po kakovosti. Otrokom želijo približati vse zvrsti glasbe na neke vrste klasičen način. Na letošnjem koncertu so izvedli rock in pop skladbe v priredbi za simfonični orkester z violinami, klasičnimi in električnimi kitarami, flautami, obo in drugimi instrumenti. Postvarili so glasbo in skladbe skupine Guns N' Roses, Queena, Bon Jovija, Michaela Jacksona, Stinga in Magnifica, ki so v različnih letih prevladovale na glasbenih odrih. Te pesmi so zahvala vsem, ki živijo še danes in bogatijo najrazličnejša dogajanja, ne samo glasbena, kot skladba Living on a Prayer, ki jo je bilo mogoče slišati v polčasih na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu. Za pesem Magnifica samo ljubezen, slovensko pesem Evrovizije, pa lahko rečemo, da je že kar ponarodila. V celoti uživo pa so izvedli tudi zelo zahtevno Bohemian Rhapsody Queenov z malo prirejenim sredinskim delom, ki so ga originalni izvajalci vedno predvajali le v posnetku. Ravnateljica zasebne glasbene šole v samostanu Svetih Petra in Pavla Ptuj, Lija Frankovič, se je na zaključnem koncertu 16. delavnic glasba v kloštru zahvalila vsem, ki jih podpirajo pri pedagoškem delu, umetniškem izražanju in na samih delavnicah.
4: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Golob o ciljih vlade v senci. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Čudovit popoldan in sproščen vikend vam želim, Arne Ivković.

0: prvi action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Iščete pa poln dan za osvežitev. Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnica, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem

0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 41 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Zdaj je tudi čas za spravilo hmelja. Največ hmeljišč od vseh pridelovalnih območij v Sloveniji se nahaja v Savinjski dolini. Na območju Ptuja je drugi največji pridelovalec v državi podjetje Hmelj Dornava. V današnji oddaji pa gostimo direktorja Mitja Šegula.
4: Moram v začetku povedati, da se je letošnje leto za hmeljarstvo zelo dobro začelo. Na to so vplivale izključno vremenske razmere, to so bile posledica ugodne, zgodnih pomladanskih temperatur, na kar so bile tudi temperature in padavine prav v rasti rastline zelo dobre. Ker je hmelj trajnica, je zgodnja spomladanska suša ne prizadene. Posledično pa se tudi v habitus zelo dobro razvija in dosegel pravočasno svoje, ampak no to se je zgodila 1.6. velika toča z neurjem, na kar še sta sledili 10. in 22. junija. Odbiti so bili prav vsi vrhovi na vseh rastlinah, na vseh površinah. To je bilo prvič v zgodovini našega podjetja, da so za posledicami toče utrpele čisto vse površine. Odbita je bila tudi celotna listna masa. Takoj po neurju s točo nas je tudi obiskal sekretar na ministrstvo za kmetijstvo, gospod Velislav Žlipelj, in nam je povedal, da nismo sami v tem, da nas država ne bo pustila na cedilo, da bo država pomagala pri posledicah toče in tudi sam verjamem, da bo temu tako se je bila razglašena naravna nesreča zaradi posledic uničujoče toče.
3: So si poškodovane rastline pozneje tudi opomogle in dale pričakovani pridelek?
4: Ne, iz teh rastlin letos nimamo pridelka, zgolj v nekaj procentih, ampak smo mi morali celotno rastlino ohranjati v celotnem svojem procesu, ker se prav korenina napaja iz fotosinteze in iz listne mase, ki pa prav tako bila v celoti odbita v toči. Seveda se listna masa pobrala, zgleda, da drugo leto pridelek bo, da se koreninski sistem je dovolj napojil, tako da za letos smo pač sezono pozabili, računamo pa na drugo leto. Letos smo pač brez pridelka zaradi katastrofalnih vremenskih ujm. Seveda bi k temu še nekaj pripomorala suša, ki nas je pol prizadela, sicer imamo mi skoraj polovico, to pomeni 60 hektarjev hmelja pod namakalnim sistemom, ki te podnebne spremembe blažimo na ta način. Dejstvo pa je, da dan danes zaradi podnebnih sprememb so kmetijstvo in seveda posledično tudi naša panoga brez dodatnega namakalnega sistema ne bo več preživelo.
3: Načrtujete izgradnjo namakalnih sistemov tudi na ostalih površinah, kjer gojite hmelj?
4: Mi smo v fazi pridobivanja vseh vodnih dovolenj za širjenje naših namakalnih površin na naših kmetijskih površinah. Tako, da nekje po srednjeročnem planu v roku 5 let bi morali imeti naša hmeljišča 100% pod namakalnimi sistemi.
3: Poudarja Mitja Šegula. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali na 0141 669 686.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: V današnji oddaji govorimo o pridelavi hmelja na Ptujskem. Še vedno ga največ pridelajo v podjetju Hmelj Dornava. Kakšni pa so na Ptujskem pogoji za pridelavo hmelja, pojasni direktor Mitja Šegola.
4: Na našem območju so pogoji hmelja zelo dobri. Hmelj je stara panoga, je že Marija Terezija pripeljala to panogo na naše področje, kar smo mi s pridom ohranjali in ohranili vse do danes. Hmelj imamo na lokacijah Dornava, Borovci, Moškajnci in pa Vida pri Ptuju.
3: Kako donosna pa je pridelava hmelja?
4: Branža je podvržena ciklični nihanje cen, ki jo določa borza oziroma razmere na svetovnih trgih. Po veliki hmeljarski krizi tam od leta 2008 do 2012 je bila cena stabilna vse do izpred 3 let. Od leta 2023 pa se je spet začela ena hmeljarska kriza, do katero smo se sedaj spet zapadli, ki pa je verjetno na najnižji točki. Računamo, da v prihodnjih letih se ta kriza izjalovi. Večinoma dolgoročnih pogodb se je iztekla, za naprej ni na vidiku in zaenkrat se tudi viški na prostem trgu ne prodajajo. Zaradi tega smo tudi skrčili naša hmeljišča iz približno 140 hektarov na 60 hektarov.
3: Kam pa prodate glavnino tega zelenega zlata?
4: Mi v Sloveniji ne prodamo, za slovenske prebivalce ne prodamo nič hmelja. Slovenija na letni ravni porabi v kompletu Union Laško in pa vsi mikropivovari cirka 100 do 120 ton hmelja. Mi pa ga pridelamo v polni rodnosti cirka 250 ton in imamo komaj 10% površin v Sloveniji.
3: Direktor podjetja Hmelj Dornava Mitja Šegola poudarja, da kljub številnim izzivom ne razmišljajo o opustitvi pridelave. Hmeljarstvo poznajo, imajo znanje in ustrezno infrastrukturo. V zadnjih letih intenzivno posodabljajo stroje, opremo, nasade in žičnice ter vlagajo v kakovost hmelja. Saj se zavedajo, da le z vrhunsko kakovostjo lahko ostanejo konkurenčni na zahtevnem svetovnem trgu. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o pridelavi aronije.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali. Na nič 41 669 686.
2: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
3: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. V preteklosti so slovenske gorice bile znane po pridelavi jagodičevja. Sedaj je vedno manj nasadov. V Hlapuncih, občini Juršinci, so se na Don Aron kmetiji Rus odločili za pridelavo črnega bisera med jagodičevjem, kot imenujejo aronijo. Aronija je ena najbolj odpornih in hvaležnih sadnih vrst za pridelavo. Več o njeni pridelavi pa Donald Rus.
4: Mi imamo aronijo posajeno že od leta 2012. Najprej je to bilo par sadik, se pravi začeli smo z prvimi stotimi, potem smo pa nasad razširili na nekaj več kot 570 sadik. Kasneje, z časom, ko dejansko je bilo toliko sadežev, da smo imeli dovolj za predelavo, smo se odločili tudi za dopolnilno dejavnost in v dopolnilni dejavnosti smo zdaj nekaj več kot 5 let. Zdaj, kar se same aronije tiče, aronija je dejansko sadež, ki je trpežna, ima različne vremenske vplive, predvsem dobro prenaša zimske razmere, je pa kar nekaj težav oziroma manj odporna na sušo, ker je dejansko potrebno zalivati rastlino. Drugače je pa sama rastlina zelo nezahtevna, ker ne terja dejansko nobenega tretiranja za škropivi in jo je možno pridelati brez kakršnega koli špricanja. V letošnjem letu je letina sama po sebi je nekje srednjega doprinosa. Tudi sami ste omenili, na začetku nas je tudi nekaj pozeba prizadela, pravzaprav je aronija občutljiva na pozebo predtem v času cvetenja. Takrat se tudi največ škode naredi za samo pozebo. Drugače pa letos smo bili dvakrat deležni tudi toče, nekaj manjše debeline, ampak ravno toliko, da se je poznala škoda na samem predelku. No, v zadnjih dveh mesecih pa seveda nismo se mogli tudi ne izogniti suše, tako kot ostali kmetje ne in se pozna na samem predelku suša, ker mi rastlin ne zalivamo, nimamo niti pogojev za to, da bi jih lahko in vse skupaj se potem pozna na samem predelku in pa sami količini predelka, ki je pa manjši kot v preteklih letih, je pa nekje se po naši lastni oceni srednje kakovosti.
3: Na Don Aron kmetiji Rus pridelujejo aronijo kot dopolnilno dejavnost. Kako pa uporabijo pridelane sadeže?
4: Mi dejansko predelamo masadež aronije v 100% sok aronije, z temu ne dodajamo nobenih sladil oziroma aditivov, ampak dejansko peljemo aronijo v obrat za predelavo, kjer se ustekleniči oziroma pa sterilizira in ustekleniči. Zdaj, kar se same prodaje tiče, naše stranke nas lahko najdejo tudi na policah mesarstva Valenko v Dornavi, kjer sodelujemo z lokalnim mesarjem Valenkom. Smo tudi zelo hvaležni za to, da smo na njihovih policah. Drugače pa je možno aronijo tudi kupiti pri nas doma oziroma jo v kakšno bližno okolico povoru sam. Aronija je res malo zelo trpek okus, 100% sok kupujejo predvsem ti sestanke, ki se srečajo z kakršnimi koli zdravstvenimi težavami ali pa tiste, ki želijo za sebe in za svoje telo narediti kaj koristnega in preventivno delovati.
3: Še pojasni Donald Rus iz kmetije Don Aron Rus. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijetno nadaljevanje nedelje, oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
0: Kmetovalci, pozor! Izkoristite svoja žita. Mobilna mešalnica Glažar vam omogoča mletje in mešanje žit ter izdelavo popolnih krmnih mešanic za vaše živali na vašem domu. Naša storitev, vaša kvaliteta.
1: Pokličite podjetje Glažar. Prehrana živali. Na nič 41 669 686. Muzika.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet po 4 domačih tekmah pred Šumarji zdaj 4 gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, 3 velike zmage in državni rekord.
8: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

tako različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez besed lahko prepirava.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletrijah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo od 11.15 do 11.45, pri osnovni šoli pa od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek, 10. septembra, in sicer za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrin.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Na dvorišču minorijskega samostana na Ptuju so minuli petek zazvenele melodije 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Nastopilo je 12 ansamblov, ki so se predstavili s po eno novo skladbo ter eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše besedilo festivala je bilo Povej mi včasih, avtorice Majde Rebernik v izvedbi ansambla Namik. Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo je prejela Nina Košca, pevka ansambla Špadni fantje. Ti so postali tudi najboljši ansambel med ostalimi zasedbami. Najboljši ansambel letošnjega Ptujskega festivala med klasičnimi kvinteti so postali Gajstni muzikanti. Po seštevku glasov spletnega glasovanja in glasov na prizorišču je zmagala skladba Cvetiš, avtorje Mihe Fekonja, Mateja Trstenjaka in Igorja Pirkoviča ter v izvedbi ansambla Fekonja. V revijalnem delu so nastopili Vražji muzikanti. Festival sta povezovala Nika Svetlin Jenko in Marjan Nabe. V minorijskem samostanu na Ptuju je v soboto potekala superfinalna prireditev projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo o izvedbi družbe Radio Tednik Ptuj. V treh starostnih kategorijah je nastopilo 29 mladih pevk in pevcev. Njihove nastope so ocenjevali Marjetka in Rej Volk, Rok Lunaček in Domen Kumer. Slednji je o nastopih otrok dejal.
2: Super se mi zdijo letošnje leto vsi otroci v vseh treh kategorijah, tako da se mi zdi, da se kar ta festival se zelo razvija. Najbolj napredujejo, se mi zdi, da sami tehniki petja, vedno boljši pevci so, vedno manj imaš občutek ali pa ta starostna meja, ko začnejo otroci res dobro peti in se ne sliši tako zelo, da gre za otroško prepevanje, se zelo niža, tako da zdaj smo že to v tretjem, četrtem razredu letošnje leto opazili, da otroci res zelo dobro pojejo. Se mi zdi, da ta festival ima res en velik potencial.
1: Tri oddaje s pevskimi nastopi si bo moč ogledati že v petek 11. v soboto 12. in v nedeljo 13. septembra ob 20. uri v programu TV Veseljak. Pet otrok iz vsake posamezne kategorije se je uvrstilo na snemanje posameznih oddaj z Darjo Gajšek. Iz kategorije od 1. do 3. razreda so to David Časar, Vita Jesih, Ožbe Štrajhar, Tom Grandl in Ani Herman. Iz kategorije od 4. do 6. razreda so se na snemanje uvrstili Nik Lesjak, Ajda Hrga, Gloria Jambrek, Vita Pilinger in Mija Belšak. Iz kategorije od 7. do 9. razreda pa Livija Sartor, Tina Novoselnik, Alja Goršek, Lina Trupej in Lana Meznarič. V novem šolskem letu se uvajajo novi učni načrti za 1., 4. in 7. razred. Predsednik Društva ravnateljev ptujskega področja Robert Murko.
3: Novi učni načrti v skladu s kurikulumom predvidevajo več poudarka pri povezovanju znanja, dvigu digitalnih kompetenc in pa pri uvajanju sodobnejšega pristopa k učenju. V novem šolskem letu, v bistvu je to začetek te kurikularne prenove osnovne šolskega izobraževanja, tako da tu si želimo predvsem, da bodo učitelji imeli več te avtonomije, da bo čim več smiselnega oziroma uporabnega povezovanja znanja, da se to znanje gre izven okvirov enega predmeta, ampak se dela čim več na tem uporabnem oziroma tudi medpredmetnem povezovanju.
1: Novi učni programi ne predstavljajo večjih sprememb za učence, večjih je za učitelje, je še povedal Murko. Občini Majšperk bodo zgradili tudi nove prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Župan Sašo Kodrič.
4: Na bregu je v izgradnji center zdravja, torej naš novi zdravstveni dom, ki je pravzaprav postavljen zdaj v izvedbo letos in še naslednje leto, nekje do sredi leta, tako da tukaj zdaj intenzivno poteka gradnja. Sporedno s tem tudi kako proti zaključku večnamenski objekt na Ptujski gori, o katerem smo sicer že govorili, imeli tudi nekaj zapletov pri obrtniških delih, ampak na koncu zdaj kaže, da se bo vse skupaj v kratkem uredilo in ustrezno tudi zaključilo.
1: Dodaja župan Kodrič.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Ptujčani so se pri prenovi Volkmerjeve ceste odločili za prilagoditev projekta, kar z drugimi besedami pomeni, da ga želijo izvesti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in predvidenega končnega roka ter hkrati ohraniti vse njegove ključne cilje.
2: Zdaj je časovnica kar dolga za ljudi, ki tu živijo, vseeno imamo vrtec, šole, zdravstveni dom, dom upokojencev, kurilnico, blokovsko naselje. Tu enostavno moramo narediti vse, da ta projekt pospešimo, ga čim prej zaključimo. Tako da prehajamo v tisto, da delamo samo to, kar bo financirano iz evropskega projekta, tisto, kar smo pa mi dodali kot nadstandard, pa bomo pač izločili, ne bomo šli v izkopavanja in ne bomo delali arheoloških raziskav. Opušča se podaljševanje oziroma zamenjava meteornega kanala, ta že obstaja, je čist zadosten, mi smo kot rečeno želeli ga povečati.
1: Je na gradbišču medijem pred dnevi pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. Občini Sveti Andraž naj bi že kmalo dobili novo cestno gradbišče. Skupaj z državo bodo v letošnjem in prihodnjem letu obnovili odseka regionalne ceste Vitomarci-Gabrnik in Cerkvenjak-Vitomarci. Cesto bodo razširili in zgradili pločnike.
3: Gre za zelo veliko investicijo, ki bo trajala verjetno kar nekaj časa in za eno največjih naložb v našo občino. Gre za več kot 3-milijonsko investicijo, seveda v sodelovanju z Republiko Slovenijo, z Direkcijo za ceste. Tako da je res en velik projekt, na katerega smo lahko vsi ponosni, da smo ga končno dobili in da ga bomo pričeli izvajati. Jaz bi se na tem mestu tudi seveda želela zahvaliti vsem tistim, ki so v tej trasi živijo, za to, da so bili pripravljeni odstopiti v ta zemljišča, ki so bila potrebna, da bo ta cesta razširjena, da bomo dobili pločnike in pa seveda že vnaprej prosim za strpnost ob izvedbi.
1: Pove županja občine Sveti Andraž Darja Vudler-Berlak. Občini Juršinci so na zadnji seji povišali cene vrtca pri osnovni šoli Juršinci. Več pojasni župan Robert Horvat.
4: Subvencije so ostale na isti višini, kot so bile tudi v preteklosti. Pomeni, da pač po tej formule odvisno seveda od višine dohodka, bolj občina financira oziroma subvencionira vrtec. Do podražitev pa je kot posod drugod prišlo predvsem zaradi povišanja plač v javnem sektoru v lanskem letu in pa seveda te tako imenovanega zimskega regresa.
1: Koliko bodo znašali nove cene vrtca?
4: Je pa prvo starostno obdobje pri nas cena 759,78 evra po novem, drugo starostno obdobje pa 586,29 evra.
1: Še pojasni župan Robert Horvat, ki ob tem dodaja, da občina že sedaj za subvencioniranje vrtca letno nameni okrog 500,000 evrov. Ob začetku novega šolskega leta so prebivalci občine Starše dobili pomembno in dolgo pričakovano pridobitev. Minulo soboto so slovesno svojemu namenu predali novo enoto Mariborske knjižnice, ki se nahaja v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta v Starša. Župan občine Starš Stanislav Grejfoner.
5: Velika je cirka 350 kvadratnih metrov in zelo lepo urejena. Še posebej pa me veseli, da smo uspeli za ta projekt iz Evropskega sklada za regionalni razvoj počrpati 200,000 evrov, kar nam je zelo pomagalo pri sami izvedbi projekta, ki je namreč stal cirka 900,000 evrov. Tako da to ni ravno mali zalogaj za našo občino, kljub temu pa nam je uspelo projekt izvesti.
1: Nova enota Mariborske knjižnice bo poleg izposoje knjig ponujala tudi prostore za učenje, ustvarjanje in medgeneracijsko druženje, še dodaja župan Grejfoner.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Ormožev so v sredini tega tedna obeležili začetek gradnje proizvodnega obrata družbe Palfinger, ki bo po besedah direktorja Aleksandra Suzaneka pomenil eno največjih naložb v zgodovini podjetja in tudi občine. Naložba je vredna 70 milijonov evrov, država pa jo je subvencionirala 16,8 milijona evrov. Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren.
2: To je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljujejo. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona, a to so subvencije ne samo to, kar vidimo tukaj v te zgradbe in to, kar bo nastalo leta 28, tako kot je bilo rečeno, ampak predvsem v ljudi. Vemo, da ta naša podravska regija zna biti včasih mogoče nekje v drugem planu, ne, jaz to pač kot Mariborčanka vedno poudarjam. Mislim, da so te investicije, ki se dogajajo tudi druge, tako kot je ta tukaj v Ormožu, da so zelo, zelo dobrodošle za lokalno okolje.
1: Na 18,5 hektarja velikem območju bo po načrtih nastal sodoben proizvodni obrat. V prvi fazi so predvideni montažna hala, obrat za prašno barvanje in logistični center. Pomemben del naložbe bo tudi izobraževalni center, namenjen usposabljanju in nadaljnemu izobraževanju dijakov, vajencev, zaposlenih ter servisnih tehnikov. Začetek proizvodnje je predviden leta 2028. Malo gospodarstvo na Ptuju se trenutno sooča s podobnimi težavami kot drugod po državi in Evropi. Predsednik menedžer kluba Ptuj Miha Senčar.
3: Mislim, da je kar na vseh stranih pestro. Vse te globalne krize, materialne in vojne in vse vpliva. Tako da mislim, da se kar vsi borimo, da bomo uspešni ponovno.
1: Kaj je največji izziv?
3: Še vedno ostajajo zaposleni ljudje, povečanje ekipe oziroma pravilna ekipa, mislim, da je to ključni izziv, potem pa tudi visoka rast vseh materialov, sploh tisti, ki so povezani kakorkoli z nafto.
1: Še pove predsednik menedžer kluba Ptuj Miha Senčar. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna. Kot pravi župan Toni Jelovica, so proračun prilagodili glede na projekte, ki jih bodo izvajali.
4: Glede novelacija IP-ja za vrtec, ker smo tudi dobili sklep o sofinanciranju, katerega smo mogli uvrstiti, kolesarska se premakne iz 2026 do 2027. Tu je občina imela samo nalogo, da pridobi služnostne pogodbe, katere so vse sknjižene, razen ena še manjka, katera se ureja, tako da to gre drugo leto za izvedbo. Tudi pri Orlani smo dobili izvajalca, tako da smo tam tudi popravili finančni del in pa tudi pri zeleni infrastrukturi. Tako glede na teh investicij, katere se do leto dogajale in pa v drugem letu in pa te osnovne podstavke, katere imamo glede na realizacijo prvi šest mesecev, se so pač korigirali tako, da smo ga pripravili, da ta proračun se normalno spelja do konca leta.
1: Prihodki bodo tako znašali 4,5, odhodki pa 4,6 milijona evrov. Razliko bodo pokrili s prenosom sredstev iz lanskega leta. Kmetijske zadruge Ptuj so v teh dneh pričeli z odkupom sveže koruze. Več pa nam pojasni Smiljan Kos, organizator prodaje poljščin pri Kmetijski zadrugi Ptuj.
5: Dejansko smo z odkupom sveže koruze začeli v ponedeljek 7. septembra na naših lastnih deponijah v Lancovi vasi, v Gorišnici in v Črenšovci. Naslednji teden, 14. 9. pa začnemo še z odkupom v Trnovski vasi in pa v Cankovi. Cena koruze je dnevna in se lahko spreminja, trenutno pa znaša 165 evrov na tono pri 25% vlažnosti. Odkup je prost, kar pomeni, da lahko pripeljajo tisti z sklenjeno pogodbo ali brez in pa predhodne najave niso potrebne.
1: Deponije kmetijske zadruge so odprte vsak dan med 9. in 18. uro. Spremljali ste oddajo Trip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna.
0: Utrip lokalnega okolja. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je bila 20, dober večer in lepo pozdravljeni. Upam, da ste preživeli lepo nedeljo in da ste uživali, karkoli ste počeli in s komerkoli ste se družili. No, če pa ste si zadnji dve ulice tega večera rezervirali za glasbene želje, tudi prav. Naj povem, no, co sicer nisem takole uživo z vami, sem pa Marjam poskrbel, da vam bo prijetno do 22. Veliko lepih melodij ste slišali, zato le uživajte.

0: Verjamem, da vam je lepo v družbi Radia Ptuj in nedeljskem glasbenem programu. Do 22. sem glasbo pripravil Marjan.
1: Prijeten večer na Radio Ptuj.

0: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Pri koncu smo nocojšnjega večera z glasbenimi željami, ki pa niso bile tako le uživo, ampak sem le poskrbel za odlično glasbo, upam, da je bila. 13. september, 256. dan tega leta se počasi zaključuje, dobre dve urice sta še ostali, zato uživajte, imejte se lepo, če pa se odpravljate k počitku, pa lepe sanje in mirno noč želim Marjan, ki obljubljam, da bomo naslednjo nedeljo spet uživo skupaj. Lahko noč.
0: Prijeten večer na Radiu Ptuj.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 5 desetletij.

aj imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba